0: Kā LV? Kā LV? Jaunums. Jaunums.
1: Sidiet plaukstus uz viens, mani mīļie. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss.

Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: labākās,
1: pašas labākās,
0: pašu radītās dziesmas.
1: Pašu

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 8 minūtes.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
3: Var pa šopus, var pa topus.
4: Paliek veci, veci, nekas nepatīk visiem, bet tā ir, zin, laikam, un pat tie taisnība jau bija arī tiem mūs, tiem svētajiem visiem iepriekšējiem, viņiem, nu bija jau pakaļā viss, nu.
5: Nu bija gan, un beigās, ko tas beidzās 200 metri jau galvu rokās aiziet, vai cik tur
4: nu,
5: bija?
4: O jā.
5: Nē, kilometru jā. Viņš nogāja, kas tur bija?
4: Tas tur... Nu, tas... Valentīns nu, vai kaut kāds Benedikts, nu kaut kāds viens nogāja. Nu, viss tas jau droši vien ne tā vieni iet.
5: Nē, nu zin kā, vienā brīdī tu sāc perpelt.
4: Cilvēks jau tāda liela vista vien ir.
5: Tas gan, un zin kā, un tu sāc perpelt, un tas jaunais, tas kurš pareiz cik fokusēts vai ne?
4: Jā.
5: Tas ir viņa, un arī jātaganu.
4: Jā. Nu, jā. Labi, labrīt visiem ciema ļaudīm, vai ne, un arī pilsētas iedzīvotājiem, un citplanētiešiem un citiem skarbajiem vikingiem, kur mūs klausās.
5: Jā, labrīt. Diena šodien mums ir ceturtdiena, 15.
4: O jā, ir gan. Mums ir, jums ir. Jums ir, mums ir.
5: Un nav ne jūlijs, ne februālis.
4: Bet... Šim periodam atbilstoši laiks. Jā. Šim periods turpinās un vālējam.
5: Vālējam šim periodiski.

0: dziesmu jau ko, nu, to jau var, nu, kur te viņi bija, kur te viņi parādījās, kas tad, ko tad? Kas, ne, nu, nu, pa to, un tā, arī visā. Labi, tā, kas mums te tagad notiek šodien?
1: Mums vajadzētu, ka vajadzētu salīt kaut kā tādu programmiņu vai kaut ko, jo...
0: Programmiņu,
1: nu, tad cikos, kas ko, jo pabrīdināt tos, kas ir tie zvanītāji. No, ja viņi varbūt, kad zina vai nezina, kā ir labāk, tā, kad ir tāds pārsteigums...
0: Ne, viss vēl nevajag, simtiņu. Tev tāpatās pirmā stundā nevajag aiztik, tāpēc, ka tur tas zvan, tas... nu, lampiņu, mirdzošo lampiņu pavēlnieks, saproti? Mirdzošo... Ko tu tur ņemies? Nu, kāpēc tā ir jādara?
1: Tā vienā līmenī tī gribējās man vienkārši, lai tā vienais, tad pabāst apakā.
0: Vienais līmenītis. Jā, vienā līmenītī. Nu, tā līmenis zaga.
1: Kaut ko es tev gribēju vakar.
0: Jā.
1: Zinkā, tas ir tik stīk.
0: Atkal.
1: Zinkā, un es pirms laišanās mēģināju, es ierunāšu. Mm-hmm. Un nē, es atcerēšos.
0: Raksta
1: nu,
0: pilspalni.
1: Nu, jā, tieši tā. Vai nu raksta, vai ir kaut kāds bloknotiņš.
0: Bloknotiņš.
1: Bija vakardien bloknotiņu veikalā, man tur bija tāda viena vajadzība.
0: Tā arī
1: viena. Kādi tik visādi nav bloknotiņi? Nu, ej, tu nost, ir tāds, ir šitāds.
0: Un
1: ar kaķīti un sunīti, un ar eifelīti, un viss kaut... Nu, un var uz rūtiņas, uz līnijas var rakstīt, un kā... Vienīgais, vai kāds to, nu, tu to dari, jā.
0: Džēziņas, smūs džēz kafē, un jā. Te, reku, šitie te pārojās, make love, not war.
1: Tas ir korents uzdāvinājies.
0: Nē, tas ir vienā muzikas plaša veikalā, tur bija, tur pārojās degunraģi. Nu, tā visādi, reku, tur tu dažas lapas palikuši, tūlīt būs pils. Varēs ņemt jaunu. Man jau ir jauns no Grieķijas atvests smuks tāds tā Grieķu bloknotiņš.
1: Bet,
0: man
1: nav,
0: vēl,
1: bet tev nav tas, kā viņi sauc, tas ar kā datumiem. Tas,
0: nē, es nemanu. Man to,
1: kā viņš bija organizātors.
0: Nē, man negribu, tam viņš nesmuk izskatās. Tur viss tāds labs sadalīts, viss tāds. Tas jau nav bloknots, tas ir kaut kāda smurs. Un tagad jau, ai. Nu, padomājiet paši, nu, kur te jums tā jāiet, ir baigi? Nu, kas, kam jūs esat vajadzīgi? Nu, kas, nu, padomājiet?
1: Palielam, jā, nu, tā būs.
0: Nu, tā ir tāds pašapmāns, man tur jābūt, tur ir tikos, tad es iešu uz tik, tas muļķības dzēs, krāso ciet, tagad ir tik smuki visādi arī ar pūcītēm un putniņiem, ko aizkrāsojumie ciet visādi, kur var, nu, nav nekur, ne tu ies, ne tev vajag, ne tu...
1: Ne tu kādā esi vajadzīgs, jā.
0: Nu, tā ir. Man

0: Nu tā kā, nu, tu zini, ka runā...
1: Es paskatījos, ka viņi sēž un tad...
0: Un tur, nu...
1: Nu, vai augstas ir... skolas beiguši, katram ir šitas plānotājs pilns pie ist. ar
0: un, plāniem, un ir, jā. Un ir šāds izskatīdamies, nu tā kā visi gadrīz, nu. Nu tā, nu kad...
1: Vai, nu jauniņai sar, ne?
0: Nu jauniņai sar, bet tā, tas...
1: Jauniņo to jau ielika kaktā un...
0: Pa lielam, pilnīgi pa tukšo tas viss, jā. Nu. Nu, tā arī pasaka, ka tev gribas to džeku, lai viņš vada to, nu, to kanceleju. Nu, un viss. Nē, viņi tagad paika taisa pārbaudz, viņi kaut kādi atlas kaut kādi, jā.
1: Nu, vai tā taisa to atlas?
0: Nu, ir, jā, viņiem liek ļoti labi vai labi. Ir kaut kādi jautājumi, uz kuriem ir jāatbild. Interesanti, kas tie pa jautājumi? Citi, tie būtu interesanti, stājoties valsts, nu, tādā svarīgā amatā, kas ir tie jautājumi, ko tie uzdod. Jo Kasparam bija atbild uz 10 jautājumiem. Tos leties lepeni.
1: Domāju, vakar tas eksāmenis bija tur dzīvojā.
0: Tas jau bija interesanti, bet nē.
1: Live show imizā.
0: Nu, uzliksim live show imizā, jā. Jā. Bet nē, tur uzreiz... Tur varētu būt
1: slepenie, kaut kā... Slepenie jautājumi un slepenās atbildes.
0: Bet interesanti, ko jautā? Varbūt, kad ir kaut kādi noplūduši dokumenti. Nu, kas ir tie jautājumi, ko uzdod nākošajam galvenajam valsts ierēdnim? Nu, tā viņi teica, ka tas ir... Nu, ka viņš būšot tas pats galvenais. Nu, galvenāks vairs nemaz ne... Nu, valsts kanclējs vadīja, viņš vada visu ierēdniecību.
1: Traki, tu spēlē bumbu un pievešu tu... Tev iemet iekšā ierēdnieci.
0: Nu, jā.
1: Galgalā.
0: Nu, jā.
1: Traki.
0: Nē, nu viņš jau pats piekrita.
1: Nē, skaidrs.
0: Jo viņam čomaks, ko viņš ir bumbu spēlējis.
1: Viņam jau ir izglītis, viņš jau kas politologs, jā, tas skaitās.
0: Es nezinu,
1: jā.
0: Viņš bija aizsargs laikam, man liekas.
1: Nē, bet nu viņš ir laikam, viņš nav galīgi tā kā, nē. Politologs vārtos nestāv.
0: Ei, nu tu sazini, šodien visādi varbūt.
1: Viņš arī vārtos nestāvēja,
0: jā. Viņš nebija vārtsāks, ne, viņš skrēja pa laukumu, bet...
1: Jā, nu skaidrs.
0: Bet tas, kad... Nu tā pasaka, kas tur ko prasīt, cik ir pulkstens vai kas
1: nu,
0: tur
1: nāk pasācies? Nu, tu jau ierosini, ka melnām topam tā būtu laba tēma, varbūt mēģināt tā uzrakt tos jautājumus.
0: Uzrakt.
1: Nu kas ir pa tie pa jautājumi?
0: Tie šausmīgi slepenie jautājumi.
1: Slepenie jautājumi, jā, viss. Tas jau nu būs. Man bija cits kaut kas padomā, bet to rītā tad.
0: Bet zini, ka vēl ir viena lieta, ko es vakardien iedomājos cilvēki, nu man te sanāca arī tā dzirdēt, nu kad ir tas, nu, kad tas, kas mums būs rītā, tas brīvais mikrofons, ja? Mm-hmm. Cilvēki saka, reku tiem valsts, tiem ierēģiem un kam tur ir liels algas, vai ne?
1: Jā.
0: Un tam ministram ir bijis tik liela alga un pensionāram tik liela alga. Un tad ir vēl šitie te visi, kas tur vēl pārzemēm vandās un no kuriem nekāda jēga nav. Un kas ir visādos tur NATO vai kur viņi tur sēž?
1: Ekscelencēs.
0: Nu visādās ekscelencēs es asēduši.
1: Ekscelenču birojs.
0: Un tu zini, ka es padomāju vienu lietu. Nav tik, tā uz to lietu nevajag skatīties. Tev ir tik, man ir tik, jā.
1: Jā.
0: Kāpēc viņš jau? Saproti, ja tas ministrs vai nu kas ir viņiem tie palīgi vai kas tur ir, kuriem ir tās, nu kuriem ir liela alga. Viņš jau, ko viņš dar? Nav jau tā, ka viņš krau kaudzē. Viņš tā pat iet un pērk ēdienus visādīgos,
1: nu,
0: jā.
1: Nu, labi.
0: Jā, kurš tad iet uz kalnciem, es atvainojos to kvartālu, vai ne? Viņš taču iet kaut kur trālinā, do virsū pa bāriem. Ar aktrīzēm un ar...
1: Konkubīnēm.
0: Konkubīnēm, jā.
1: Nu jā, bet...
0: Saprot, tā nauda jau nonāk atpakaļ tautsaimniecībā.
1: Nu ļoti labi, jā.
0: Nu tas ir tā kā labi.
1: Nu kā tad?
0: Nu, tad pat ko mēs cepamies?
1: Nē, nu ja konkubīnēm ir ļoti, kā saka, kustīgs un apsviedīgs sutiņš, vai ne, tad jau nekas tur nenonāk, vai ne?
0: Bet tad arī nonāk pie sutiņa.
1: Ma, viņš aizbrauc uz kaneriņiem un tur nolaiž.
0: Nē, nu tas, ka daļā ir nolaiž kaut kur garīgi podā, tas ir skaidrs.
1: Nē, malvīņos.
0: Malvīņos nolaiž.
1: Nē, Maldīvos.
0: Maldīvos, bet viņam taču ir jāņem arī.
1: Nospēlē malvīnēs.
0: bet tad viņam ir vajadzīgi arī tie baltie pulveri un viss viņam ir vajadzīgs. Ja?
1: Strīpa.

0: Logopēdis.
1: Un tad, protams, ka kur, kas tad tās strīpes gādā? Kaut kādi jau mūsai arī gādā.
0: Strīpu piegādātāji.
1: Strīpu piegādātājiem ir ģimenes, ir vecāki.
0: Bikses.
1: Viņš pēr kaut kādus apģērbus.
0: Guči, muči.
1: Lietotas lielas mašīnas.
0: Jā, jā.
1: Tas mašīnas tērē, tur viss ir labi.
0: Nē, nu jā.
1: Padomā,
0: nekāda ēnu ekonomika kā tāda nepastāv. Tā ir, jā.
1: Tā kancelēs, tas pičs lielais, kas tiek iegrūst ciekšā.
0: Jā, jā. Viss aiziet biksēs, gorkšam biksēs.
1: Pits tev biksēs.
0: Jā.
1: Kur tas pits biksēs?
0: Jā.
1: Jā, tā kā viss ir baigi.
0: Nē, ir
1: okej.
0: Tas ir tā kā vocēs atrada, pilnīgi negaidīt savam blokam ziņām. Slepa no kabatiņu, redzi?
1: Jā.
0: Nu, man tas ir...
1: Nu, tur man ielikt pulti.
0: Es pulti.
1: Tā ir
0: kāds smukas jau kabatiņu.
1: Tu tikai baigi nesaspied, tāpēc, kad saspiedīs vēl to
0: Kombicionieru.
1: Kombikorma. Mieri.
0: Kombikorma, mieri. Nu jā, nē, ir jau labi. Jā.
1: Nē, mēs dzīvojam pa pirmai sortē.
0: Augs izlabs pasauli, ja tieši. Viņš pirks vairāk somiņas visādi.
1: Tieši tā. Tu esi redzējis to? Vai, ka tas ir labs video. Es patīšu apasaka, lai atsūtu. Varbūt, ka man atsūtīja jau, kur tādā, nu tas gan Krievijā, bet tirgu, nu tādā kā bija. Nu, tā kā mūsu tirgu ir tās humpaltā. Nu, tā
0: Raibo halātu stendi.
1: Nu, tie stendi, kur ir bestes un visās tāds
0: nu, kurkas. Jā.
1: Kā tur pārdevē ģemās?
0: Jā.
1: Oi, ģemē šito te, paskatieties, jā, šitas ir... Lopesa bija uz skatuvis ar šitādā ķitelī.
0: Jā.
1: Jā, Lady Gaga šitādā staigā. Paņem, re, kur tagad ir. tagad šitāda cena vairs nebūs.
0: Jā.
1: Un tas kurt, kas tādas. Vismār, prīmā. Kalnēs ir...
0: Pinkas kurtkas. Pinkas skatuves kurtkas.
1: Tieši tā, lūdzu. Šodien laba cena. Mūsu kioskā. Super. Nē, viss ir baigi labi. Pa pirmais zotu.
0: Lampiņas mižinās, viss ir darbā, viss
1: ir kārtībā. Aiz zied.
0: Strīpas, taisa strīpas.
1: Imiza live, lūdzu grupa.
0: Imiza live.
1: Grupa Mīzas, jā, lūdzu.

0: Paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Rīgas cirks piedāvā. Igaunijas apvienība Cirkus Folija izrāda ietekme. Meklē atbildes uz jautājumu, kā nepazaudēt sevi un savu iztēli informācijas pārpilnajā pasaulē. Pēc izrādes cirka darbnīcas un ekskursija. 24. oktobrī 11.00. Vairāk cirks.lv.
2: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vet kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Satraucāties, jādomājat, ka būs tagad naudiņš. Nē. Nē, to mēs vēlāk. Tagad mums ir jau minūtes slavas.
5: Minūtes slavas, jā.
4: Jēmer, nu, principā, tās ir... Jēmer, jā. Atvilknītas.
5: Jā, jā. Principā varētu būt arī 3 minūšu slavas, jo mēs ņemam pa minūtei no katra jaunā un vai tieši vecā un nepazīstamā izpildītāja, jā, nu, kur mūs sagādājas, mūsu magoņa sēkliņa Artis Volfs, kurš pašlaik ir tā kā vaļināts, jā.
4: Jaunumi magoņa sēkliņas R, ko nozīmē? R, JMR tā kategorija saucās.
5: Rebās.
4: Jaunumi magoņa sēkliņas rebās. Jā, tieši tā. Tieši tā. Nu ko, klausamies kaut kādas dziesmas, ko, piemēram, nu, ņemsim pašīsāko dziesmu. Ezers, ā, tā ir dzirdēta, jā?
5: Nezinu.
4: Ā, nē, nu,
5: aiziet,
4: nu,
5: ko tā?
4: Nu, varbūt, jā.
5: Nu kā, kas to izpilda? Pats īsākais.
4: Nu, pats īsākais viņš nav. Nu. Viņš ir te diezgan pagaršs.
5: Ne, nu.
4: Tā. Tā tad, Mighty Jupiter and the Moon Cake Band.
5: Latviešu grupa tāda ir.
4: Es nezinu.
5: Ne, nu, latviešu, nu, ja jau tas ir magoņa sēkliņas rebās.
4: Moon Cake Band.
5: Jā.
4: Tad iznāk, kad tas ir Mēnes kūkas banda.
5: Jā.
4: Mēnes kūkas, vēl latviski vienkārši Mēnes kūkas. Nu tad labi, klausamies viņu dziesmu Ezers.
5: Kas tur pa klausamē? Nu,
4: Es
5: tā uzbies vienkārši tā, lai būtu. Ko tad? Jā, roks tas kaut kāds, nu, šugējs, jā, kaut kāds skaļi.

0: Es tiešām esmu skaļi tālai.
1: Tas ir vienkārši garažā ierakstīts. Tā viņš skanē.
0: Garažas rokas, tas ok, tas ir virziens cienījams, protams. Saksafons. Arī dziļumā kaut kur garažas.
1: Ne, viss
0: aiz
1: kopā.
0: Ceturtā plaukta, aiz akumulātoriem vecīja.
1: Starp pacēlājiem.
0: Jā. Nu, okay, skaidrs, slavēji.
1: Mighty Jupiter un Mooncake Band.
0: Viņu minūtes slava ar dziesmu Ezers.
1: Ezers, jā. Nākošā dziesma saucas Grēksūdze. Un to mums piedāvā...
0: Nu, vai tā tiešām tik traki?
1: Skrets. Un Skrets un Karina Anna. Lūdzu.
0: Nē, nebūs tik.
1: Nē, nu tas skaidrs, bet vienkārši saka, tu vispār šeit.

0: kronprinčs vēl turpina iepriekšējās grupas līniju. Tas ir,
1: jā, bet šis nav mooncake, šis ir...
0: Jā, līnija iepriekšējā turpina.
1: Skrets un...
0: Jā, Karina Manna.
1: Nu, tagad būs interesanti, tagad būs dziesma ar nosaukumu Iepumpē.
0: Jā.
1: Osterlāts un Džonijs Dolārs.
0: Yes.
1: Osterlāts un Džonijs Dolārs.
0: Aiziet.

0: limonādu dzērāju. Un es atzīt, sardarās gola. Improvizīju, tad esmu kā sapnī.
1: Visi jaki klāt. Pagriežu vilcienu atpakaļ uz 5. perona 4. ceļa. Čurā kaut kur, tam galviņu čurā. Šitiem vakar piedalīties vajadzēja tajā būs atrakcijā. Rīt stulbainis tur pirmā vieta. Sāku kliegt piedziedājumu
0: un man izmeta ārā. Parādi vidējos pirkstus.
1: Nu, dusmu daudz, protams.
0: Bet, nu, kad iesadzerās limonādu.
1: Kad tāds cukur līmenis zaškalī.
0: Uzreiz jāspilīt rīps un jāčurā zem galda.
1: Jā, bet cien karoga visādi. Labi, tā bija rubrika Minūtes lavas. Dzirdējāt visādas grupas, kur nosaukums mēs vairāk neatceramies.
0: Rubrika
1: Viss cauri.
0: Nu, bet tagad turpinājumā kaut kas ļoti līdzīgs. Jā. Arī pilns ar uztraukumu.
1: Pilns ar ū?
0: Pilns ar ū. Šī bija rubrikā Minūtes slava.

0: Uzmanību, uzmanību, uzmanību!
1: Ļoti lielu uzmanību!
0: Šajā nedēļā taisam vaļā atkal mūsu sadzīves pakalpojumu. Kas šitais ir?
1: Vakar ar bija.
0: Ā, viņam bija ieliks droši vien kaut kāds...
1: Kāds vienā brīdī, taimerīts, kāds klakt. Jā, nekas...
0: Šajā nedēļa atkal mums ir vaļā sadzīves pakalpojumu trests, un sadzīves pakalpojumu trestā mums ir brīnišķīgs piedāvājums. Mums ir Electrolux putekļu sūcējs EP71AB14UGA pelēkā krāsā, piemērots sausējiem atkritumiem darbības ilgums, jo tas ir tāds uzlādējamais, vai ne? Līdz 40 minūtēm un uzlādējamais laiks 4,5 stundas, ciklona filtrs savāc 99,9% putekļu, viegli noņemams akumulators, pielāgojas dažādiem grīdas seguma veidiem, un tā tālāk visvisādīgi ļoti labs, vai ne? Lūk, un vēl PTA, protams, piedāvā ārkārtīgi labas lietas un arī pasākums, pērkot AEG, Electrolux, Miele, Heineri, Weiss mašīnas un veļas žāvētājus dāvanā putekļu sūcējs, turpinās arī loterija, pērkot Air un Candy tehniku, loterijā balvās 100 mikroviļņu krāsnis, jo, kaidī, bet savukārt pērkot Electrolux AEG cepešu krāsni un indukcijas virsmu dāvanā Electrolux panu un katlu komplekts. Un vēl, un vēl, un vēl. Par to visu vairāk varētu uzzināt Dāmbielā 3A vai PTA mājaslapā pta.lv.
1: Jā.
0: Nu, kā tur ir? Mēs prasām bildītas jums atsūtīt, mums atsūtīt jūsu, tad no jūsu ģimenes albuma, vai nu, ne, kā, kur jūs tur kopā ar putekļu sūcējiem.
1: Nu, te tur sāsas vecās bildes, Raimonda Paula vecās bildes, ne, tas ir mūsu vecās, nu, vecās bildes, vai, o, vēl vien jauna. Kas te notiek? Viss ar kaut kādu zvejniecību nodarbojās, makšķerēšanu.
0: Forši, ja tu var dodas kopā ar savu mīlu līti dodas pie dabas.
1: Viens ir viens laiš gaismo koncertu ar asistents putekļu sūcējs laiš disenireku. Pie pults stāv.
0: Jā, forši.
1: Tās uns guļ vienā gultā atputekas sūcēju.
0: Nu, pavisam.
1: Un viņi tāds. Kas te vēl ir? Nu, jā, nu.
0: Rīt.
1: Nu, rīt pēdējā diena. Pagaidām tā, nu nav ka,
0: Jā, rītā pēc deviņiem.
1: Iedosim kaut kam no pagājušās nedēļas, ja kas.
0: Nu, kā ir tā ir,
1: jā.
0: Jā. Labi. Tad, nu, arī šādā veidā darbojamies, tas viss ir bildes ieliekams Radio SVH LV Facebook lapā, ja? Tur krāmējam iekšā pie mūsu fotogrāfijām, vai ne? Un pie aprakst, kas un kā ir jādara. Mm-hmm. Labi, laižam tālāk. Labrīt! Ceturtdienā 15. oktobrī.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai, jo Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karštvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus – vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
8: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
9: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkar?
10: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
8: Sekojiet man!
11: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzans šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
12: Pašas labākās.
13: Pašu radītās dziesmas.
12: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
14: Labrīt! Labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, centrālajos rejonos brīžiem neliels lietus, smidzināšana. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 11 grādu atzīmei.

Pāri pulkstens, 7.4. 15. oktobra rītā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļa zīmes, kas regulē braukšanas ātrumu, tiks nomainītas šīs dienas laikā. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi informācijai uz ceļa. Uz Ķekavas apvedu ceļa ceļazīmi nomaiņa plānota naktī uz 16. oktobri. Ministra prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt piedalīsies Eiropadomes sanāksmē, kurā kopā ar Eiropas Savienības līderiem pārrunās jautājumus saistībā ar konkurētspēju, Ukrainu, nākamo daudzgadu finanšu schēmu, Eiropas aizsardzību un drošību. Premjers arī norādīja, ka šonadēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam uzturoties darba vizītē Slovenijā viņa vietu šodien un rīt izpildīs Saeimas priekšsēdētājs biedra Zanda Kalniņa Lukaševica. Kā pirmajai prezidenta būtu jāizstāj Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai, bet arī viņa šajā laikā atradīsies prombūtnē, tāpēc par aizvietotāju iecelta Kalniņa Lukaševica. Šodien un rīt ārpus valsts atrodas tātad arī premjers Andris Kulbergs un viņu aizvietos viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats un valstiskās identitātes pamats, tādēļ latviešu valodas pozīcija nostiprināšana esošajā ģeopolitiskajā situācijā ir īpaši svarīga. Tā tīkoties ar valsts valodas centra direktori Inesi Muhku, uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Šodien, atzīmējot valsts valodas dienu, Tieslietu ministrija un valsts valodas centrs rīkos sociālo mediju akciju Vārdu pa vārdam latviski. Ik viens tie aicināts izvēlēties sev nozīmīgu vārdu latviešu valodā, uzrakstīt vai citādi to noformēt, nofotografēt un publicēt sociālajos medijos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā britu žurnālistam Piersam Morganam atzinis, ka jūtas nodots ASV un Krievijas dīzeļa degvielas darījuma dēļ. Žēl, ka mēs zaudējam spēcīgu partneri, tāds ir mans viedoklis, atbildēja Zelenskis. Viņš arī aicināja Ilonu Masku atjaunot kaujas laukā izmantoto Starlink sistēmu. Meksikas prezidenta Klaudija Šteinbauma paziņojusi, ka sociālo mediju uzņēmumiem Meta, TikTok, X, Apple un Microsoft tiek dots mēnesis vardarbību kurinoša satura dzēšanai no savām platformām, citādi tām draudēs sankcijas. Pēdējo divu nedēļu laikā Meksikā notikuši divi atsevišķi uzbrukumi skolās, kuros nogalināti vairāk cilvēki un vairāk arī ievainoti. Meksikas prezidenta saista šo vardarbību ar uzvedību, kas saistīta ar komunikāciju sociālajos medijos. Latvijā Stradiņa universitātē šodien gaidāma starptautiska diskusija par 4 dienu darba nedēļas ieviešanas iespējām un tās ietekmi uz darba tirgu Latvijā. Diskusija saistīta ar starptautisku pētniecības projektu, kurā RSU sadarbībā ar Salfordas universitāti pēta darba laika samazināšanu Eiropā. Projektam programmas apvārsnes Eiropa ietvaros ir piešķirti 3,3 miljoni eiro, no kuriem RSU paredzēti 286 tūkstoši. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vecais draugs labāk nekā jauns.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Rādio SVHLV
2: BB Brokastis.
3: MHT.
0: Jā, MHT, ķeramies klāt MHT, un MHT mums šai nedēļā mums MHT ir kopā ar...
3: Jā.
0: Nu, kopā ar...
3: Divreiz divi,
0: jā.
3: Ar bikses pārvēršās, un bikses ar lēnu kustību pārvēršās par viegliem šortiem.
0: Improvizācijas improvizātori divreiz divi. Sāk piekto sezonu. 4 improvizātori, 2 dueti, 2 daļas. Lūk tā. Tātad pirmā daļa. Mārcis Viļums un Kaspars Breidaks. Otrajā daļā Dzintars Roškalns un Baltis Sils. Ja? Nu, lūk. Tā viņi tur ņemsies.
3: Jā.
0: Un tas notiksies 21. oktobrī un arī 12. novembrī. Kultūras telpā pauze, kas sporta ielā 2.
3: Jā.
0: Lūk tā, biļetes variet ieķert, kā viņi te raksta, vai ne? Humors.lv, bet divas biļetes uz šo pasākumu mēs tad uz to 12. novembrī, jā, tad mēs kādam labākam jau
3: būtam. Šodienas tēma jau tika izskatīta iepriekšējā stundā, aizskārā mūsu augstāko ierēdniecību, jā, jo izrādās, ka lai viņus dabūtu darbā caur visādiem testiem un konkursiem, tiek vērtēt viņu, nu, viņu kompetence, IQ un viss kaut kas cits droši vien. Nu, jo tie jautājumi ir slepeni, Tie ir mums jāatkož.
0: Mēģināja cilvēku uzzināt, kas tīpa, nu beidz. Tur ir sekretāri visādīgie sanāk kopā, izdomā jautājumus.
3: Nu, lūk, mēs tad nu, pafantazēsim par šo tēmu, kādi tad šie slepenie jautājumi varētu būt, piemēram, kam pieder viesīte? Ja? Jā.
0: Jā, tieši tā.
3: Vai, kam pieder viesīte? Lūk, kā,
0: kam nu, pieder ķirņi? Arī tāds ir jautājums. Tāds, kam vispār piederības lietas, vai ne?
3: Tā.
0: Cik sapulcs vajag, lai airst labu ideju, vai ne? Nu, tas tā
3: ir. Vai ir dzīve pēc avansa? Ja man ir darbs pēc avansa, varbūt tādrīdāk.
0: Kas ir tramvajs? Man liekas, tas ir ļoti labs jautājums.
3: Un tramvajs rakstās ar M vai ar N burtu? Tas arī varētu būt labs. Tā.
0: Kurš bija pirmais, alga vai uzdzīve? Nu, vienkārši jautājums ņems.
3: Cik kabinets ir trešajā stāvā? Jā, varbūt,
0: tas
3: ir bezot jānoskaidro.
0: Nu, aidā, ja? Tātad mūsu slepenie dienesti, ja dienestnieki ir sākuši darbu, ja? Tātad noskaidros.
3: Nē, viņi dienesti jau ir atklātie, bet tie jautājumi ir slepeni. Jā.
0: Viņi pašreiz mums atklāja.
3: Mēs publicēsim, mēs
0: uzlauzīsim.
3: Uzlauzīsim.
0: Tos failus, jā. Labi, tātad tas viss notiek ķertīklis, sejas grāmata, BB Brokastu, muļ, la, bam.

0: līnija zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs. Svedbank.
0: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV. Zini vairāk Nissan LV.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Nu, tas ir tāds patīk.

0: Oktobrim apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Halloween Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siera mērts, bekons, cheddar siera kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
2: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV
1: 7:22 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
0: Latviju dūdīs.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK. LV. Ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
0: Klausies.
1: Sazvani ēteru un
0: paņem savus

0: Eiropas fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu!
1: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Saņēma lielu pasūtījumu, bet trūks līdzekļu izejvielu iegādēji. Ar Erst Finance iepirkumu finansēšanas pakalpojumu var iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet norēķināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Nu, kā tad tas strādā? Tu jautāsi. Tu pasūti nepieciešamās preces vai izejmateriāls pie sava piegādātāja Erst Finance apmaksā rēķinu, norēķinies vēlāk atliekot maksājumu līdz pat 90 dienām. Uzzin vairāk, piesakies uz konsultāciju Erst Finance LV. Reklāmsaimnieciskās darbības veicējiem.
3: Nu, ko?
2: Nu, šodien atkal, jā.
3: Atkal.
2: Visi iepriekšējā stundā jau tie, kas tur zvanīja un nīka un tvīka un visādi dripselējās.
3: Aizgājuši gulēt.
2: Tie jau aizgājuši gulēt vai beidzot,
3: beigti,
2: beidzot saka celt mūsu ekonomisko augšupslīdi. Ja? Bet, nu, pārējie tīkdieņi varbūt varat jau zvanīt.
3: Jā. Tātad schēma ir ļoti vienkārši, būs jānosauc 5 lietas
2: 5 sekundēs.
3: 5 sekundēs un tad nu arī zvaniet 28 6 0 0 9 0 0. Tāds ir mūsu numuriņš un te jāzvan, nevis jāsūpa te WhatsApp ziņa. Jā, halo, kas mums piezinī? Halo.
4: Jā, labrīt.
3: Jā, labrīt, kas zvana?
4: Normunds.
3: Normunds, johaidi, Normund, no kurienes esi, Normund?
4: Cēs.
3: No Cēsī mūs sazinīt. Kā dzird mūs Cēsīs?
4: Internetā.
3: Nu, re, internetā viss kaut kur. Televizorā, nē? Internetā.
4: Jā, jā, no rīta televizorā tagad.
3: Tagad televizorā, ok.
4: Tiešraidē.
3: Pamāja viņu.
2: Čau.
3: Normundiņ, redz, kā mēs tev, ko mēs tev rādījām.
2: Kamēr līdz Cēsīm aiziet signāls viņš. Viņš neredz. Pēc 4 minūtes.
4: Redz. Jā.
2: Labi, bet nu tagad rādi.
3: Šitā bija mana, tā kā bija tas bronzas hokejs. Es vēl skatos, nu, to papildu laiku, vai ne? Mm-hmm. Un ienāk jau dēls, un es dzirdu jau kaimiņos, jau bļauju.
2: Bļauju. Tā nekā nav par ko bļaut.
3: Daugavīš vēl nav uzšāvs, jā.
2: Nu, bet tūlītās būs, vai nu būs par ko bļaut vai raudāt, nu redzēs, kā ies, jā, Normund.
3: Normund, tātad 5 lietas 5 sekundēs, jā? Sarunāts, jā? Ok. Es domāju, ka tu tiksi galā. Un tā, nosauc, Normund, 5 Latvijas radiostacijas.
4: SVH, Konto,
2: kas tā, nu? Tās nu, bet ir, labi, tad tās divas tu klausies, jā.
3: Nē, viņš piedalās konkursos.
2: Ā, jā.
3: Mums nu, izseļ Viktor Batu.
4: Nu, kā ir, tā ir.
2: Nu, mums jau likās šis ļoti viegls uzdevums.
4: Nu, ļoti viegls, tā paklausās ļoti viegls, bet redzi, nu.
2: Nu, tā ir.
3: Nu, jā, tā kā jāsāk.
4: Tas no malas klausies, liekas, viss ir viegls.
2: Jā, nu tā ir, tā ir. Jā.
3: Labi, Normund, pēc
2: nu,
3: nedēļas.
2: Nu, nekā, pamājam vēlreiz.
3: Čau, kakao, Normund, pēc nedēļas atkal, jā. Redzēs, kā būs. Nu, jā, 5 radiostacijas, no.
2: A, iedomājies, ja mēs būtu uzprasījuši, piemēram, nu, 5 radio profesijas, iedomājies.
3: Tad Normunds nomestu klausuli.
2: Tad mums būtu jāuzmanās no piketētājiem.
3: Labi, šorīt vēl viens simtiņš mums ir, ja?
2: Jā, vēl ir, to mēs izspēlēsim mazliet vēlāk.
3: Bet pasies, kā mēs šonedēļ esam tikai, nu. Mēs esam... 200 esam ādevuši, kā mūsu magoņu sēkliņai, kas tagad ir saulīta, vai ne? Arī 2 ir iedevis. Ok. Labi. Tā bija incant, jā, jo magoņu sēkliņi devies kaut kur...
2: Saulē.
3: Kaut kur saulē un Diāna...
2: D-vitamīnā.
3: Un Diāna saule un...
2: Diāna saule paliek ārnā.
3: Paliek kā magoņu sēkliņi, jā. Labi. Šorīt vēl kādā brīdī.
0: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
5: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
1: sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance - finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Kas vēl vispār ir kāds ņemās ar to beatbox?
1: Nu, vai, tad,
0: vai tas jau nav tā kā tāds jau aizgājis pasākums?
1: Tas ir aktuāls 1997. gadā.
0: Jā, jā, jā, bet...
1: Tokijā. Jā. Par televīziju runājot, interesants fakts atrad par Japāņu televīziju, kur 97. Gada kaut kādā tur dienā ap 7:00 vakarā decembrī rādīja Pokemon 38. epizodi. Un saprot, sākās masveidīgs ārprāts. Vai vajadzēja saukt bērniem, kas to skatījās, tad pēc medicīniskās palīdzības, jeb ātrās palīdzības vērsās 685 vecāki, kas zvanīja, ka viņu bērni jūtās nu tik slikti, ka sliktāk vairs nevar būt. Un tas notika viss kaut kādā sērijas kaut kādā 14. Minūtē. Un Pokemon bija iekļuvuši iekšā kaut kādā nu, kaut kur kaut kādā viņiem kompjūteru datoru sistēmā, kur viņiem vajadzēja cīnīties ar lidojošām raķetēm, tā šaut nost, nu kā tie Pokemoni kaut ko viņi tur dar. Un viss, un viņi sāk šaut, un tad parādījās midžinoši kadri sarkans ar baltu, sarkans ar zilu, sāka midžināties 12 midžekļi sekundē, nu, raustīties, un tikai 4 sekundes ilga tā kauja, tas šāviņi. Un viss 680 bērniem palika tik slikti, ka vairs nevar. Viss tika, no tiem tika hospitalizēti 150.
0: Pagunu, bet tad dzīve palika vismaz.
1: Nē, viss bija, bet nu... Trāpījus kaut kādu, tur esot kaut kāds smadzeņu centrs, jā, kurš nu, sevišķi jauniem cilvēku izraisa kaut ko epilepsijai līdzīgi, kaut kādu tādu epileptisku noskaņu. Tā kā televizoru meistariem nē, bet televīzijas darbiniekiem jābūt ļoti uzmanīgiem midžinoties, jā, man liekas. Jā, bet tā kā vienlaicīgi iedomēs 680 izsaukumi. Nu, labi, Tokija liela pilsēta, jā, bet nu, vienalga. Nomičinās. 4 sekundes un viss gar zemi un krampi sākās un nelabums vemšanas un kas tur viss.
0: Rekur hakeriem, kur vajag ielausties televizorā.
1: O, ieteikt. Kas par upats ir ieteikums hakeriem?
0: Panorāmas laikā viss pēc paliek slikti. Jā. Vai to, ko vakardien skatījās. Ne, tur tāpat paliek slikti.
1: tur jāsau tātrie.
0: Jā, interesanti, šāda statistika ir. Vajadzēs paprasīt kādreiz, kas attiks Jānu Domboru.
1: Jā.
0: Vai ir, cik ir cilvēki ir hospitalizēti viņa raidījuma laikā? Mm-hmm. Tas notiek, nu kā? Ir tīpaši vēl vēlēšana, tie visi tie diskusijas, zin, ka gāja vaļā, tur lielais, lielie faiti tur tādi, jā, tur dzēl, un viņi jau vienlaicīgi, un varbūt, kad arī tas, kad viņi, jo tagad ir tā moda, kad runā vienlaicīgi visi. Un tā, ka saprast nevar neko. Tīpaši tur tā viens tas sievišķis jaucās pa vidu visu laiku, visur par lienu par
1: Pokemons.
0: Pudels sporti.
1: Šāvi Pokemons savus šāvienus. Nu, tas gadījums ar to Čaku Paladjuk grāmatu, kur viņš visi braukājis pa Ameriku, lasījis Latviešu valodā vēl izdot tā grāmata. Liekās tev stāstīt septiņi. Kurā tur gadā arī kaut kā 2000. Sākumā apsēstie, man liekas, viņi sācās latviski tulkot ar pieejamu tādu, nu, Dulls gabals, nu, kā Čaks Paliņuks, tas kas cīņas klubu uzrakstīja un visā, nu, vēls baigais, nu, viņam briesmīgi tie gabali. Bet, nu, šitas viss sevišķi briesmīgs, un tur tāds stāstiņš ievada daļu, un viņš braukā pa Ameriku un tajās tikšanās ar klausītāju, ar lasītāju, nu, kā viņiem tas modē ir tāda. Nu, mums jau arī tā ir, nu, kur tur ir sevišķi izplatīt, ka sanāk pilns ar namamāte mājasaimniecēm, bibliotekā vai grāmatveikalā, viņš stāv un tad viņš parakstās, jā, bet pirms tam viņš izlas, nu, kādu fragmentu. Un viņš lasīs vienu to trakāko ievad fragmentu, viņš lasīs. Pa visu Ameriku 72 paģībušie to fragmentu klausoties. Nu,
0: tad jau nav baigi daudz.
1: Nu jā, bet nu, tās tikšanās reizes jau var bijušas kādas 80 tikai. Nu, nu, katrā, jā, katrā, gandrīz katrā kāds noveļās. Nogāžās jānes projām. Fragments bija, nu, principā mēs tie pa puteka sūcējiem, jā, nu, pat jau jokojāmies.
0: Nu, labvēlīgam tipam būs tūri, jā.
1: Ja? Nu, ko tad, nē, nekādā gadījumā.
0: Nē, nē, nu kā būs tūrs, tad
1: nu, jā, bet tas negrib, ne, nu,
0: lai tā laima, lai nepāriet.
1: Jā.
0: Tuš varētu uztaisīt programmā, tai pirmā daļā, jā. Tā mierīgākā tā daļa, jā. Daļa, ja?
1: Kaut ko kad, nolasīt tādu.
0: Kaut ko nolasīt, kaut ko tādu, un pēc tam vēl kaut ko pielikt, vēl jākūs šonoks, vēl kaut ko tā.
1: Ar drausmīgo sintezātoru kaut ko.
0: Kāds pirmā vai otrā rindā nu, noliekās vai
1: tad,
0: garsānu.
1: Nu, vai tā grupa apēdājas, ja var to nenodarbojās kaut ko tādu.
0: Es domāju, ka nē, tur vai, savādāk, tur lec peļķēs iekšā vai
1: nu,
0: matus vicinu.
1: Nu, bet tur, ar droši vien ātrie jāsaucinu.
0: Nu, ātrie? Nē, nu tas ir pēc tam, kad kā izbaigi saukt lēnu, jo tur savainojās baigi. Nu, kā krīt un gāžās, nu, tad taču savādāk ir.
1: Jā.
0: Ah, un sap citu par to krišanu un gāšanos. Nu, toreiz mēģinājis organizēt to mušpītu vai pišmatu pozitīvu zā. Starp teicamniekiem mēģināja, ko tu ielikt, jā?
1: Ja? Es ielicu iekšā, jā, jā. Pie Royal Blades vielic iekšā, oj, mani virzī.
0: Nepagāja cilvēku valā.
1: Nē, nē, nu tur jau baigie bifeļi visi gāja, nu, taču. Nē, nē, es jau nē, es ieliec iekšā, nu, pie grupas pats. Nu. Es ieeju tai riņķī, mēģināju sajusties, kā tas ir.
0: Un zin, ko ir konstatējuši, ka tas pišmots, vai ne, saucamais, ka viņš vienmēr griežās pret pulksteņa rādītāju. Pret pulksteņa rādītāju, jā, tas riņķis.
1: Jā, jā.
0: Un svarīgi, kurā zemeslodes pusē, jo kā nu, Austrālijā tas ūdens virpuls iet uz otru pusi.
1: Bet tā ir.
0: Tā esot.
1: Tā ir esot.
0: Nu, es neesmu bijis Austrālijā.
1: Jā.
0: Pārk, man, man tur ir rādīja Austrālijā, nu, man jāpēc, man jāuzprast.
1: Jā.
0: Nē, ir tā, ir, jā, mēs prasījām laimai. Jā, ir. Un neatkarīgi no tā, viņa, tas arī Austrālijā pišmots iet pret pulksteņu rādītāju.
1: Mm-hmm.
0: Bet kā liekas, ka viņam vajadzētu griezties.
1: Otrādi griezties. Nu, jā.
0: Nu, ko vien pišmot gabalu uzliekam, ko klausies, Markus Rīvo tas nebūs, Nārnī Sartas nebūs. Klausies, pat Triša būs okei,
1: okay, jā,
0: pat Triša, ka viņi bija tur. Viņi bija tur, es biju tur pišmotā. Lūt. Oi, nē, šitas
1: nē. Jā, kā tad?
0: Ar sushi kopā viņi ir. Robežu nav, ejam ugunī cauri, ejam tik uz augšu, mēs ar pilni jaudu, mums nav kauna.
1: Nu, lepoši, ka tā to
0: vēl. Nu, te var vienkārši tāda ripsalīga.
1: Jā. Nokrist, vienkārši nokrist var.
0: Nē, nu, kāpēc, lai nebūtu viens skuķu pišmats? Nav jau tā, ka jābūt.

Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: Tu tak esi viens, Merlins Monroe.
1: Jā, labrīt, labrīt, labrīt. Ceturtdiena un 15. oktobrs. Apcīt pie mums pēc stundas būs ciemiņš. Jā, Haidī. Jā, pie mums būs ciemiņi tāpat kā vakar. Tā, nu, tā vispār ir ierasts, ka mums tā pēdējā stunda ir tāda viesu stunda. Vakar, kad tik nebija vesela divi. Ā, nu jā, pareizi, o, tas zieča atvilkās, jā. Un šodien pie mums viesos, kur te palika, Johaidi, viss te sajūka. Pateiksim tā, lai tiešām viss ir precīzi. Tā, pie mums šodien viesa, nu tā vismaz ir solīts, ka šodien būs Artūrs Uškāns. Jā, tad jau nu slavēts vīrs, vai ne? Kopā ar aktieri viņš būs. Ar aktieri, nē, ar aktieri, nē, viņš būs. Artūrs Uškāns kopā tiešām Ievu akurāti būs un Leons Ejan. Ā, nē, viņš ir kopā ar Ievu un akurāti ir Leons Ejan ierakstīs post-punk noskaņās balstītu dziesmu Tāls rādio. Nu, tad to arī mēs klausīsimies. Jā, bet tas viss pēc pūkstens deviņiem. Pēc pūkstens deviņiem arī melnā humora topu mēs sakārtosim. Vēl droši vien mums šajā rītā kādam ir jāiedod viens simtnieks. Nu, protams, jānopelna būs tas simtnieks, jā. Nu, un klausamies, mēs grupa Mīzas ir aktivizējusies, un grupa Mīza mums ir iesūtījusi vien jaunu skaņdarbu. Vienkārši tā, vienkārši paklausīsimies, ja? Kaut kur jau tā kā kaut kas dzirdēts, vai ne? Bet grupa Mīzas, jā, viņi jau ar to nodarbojās, ar kaut ko kaut kur dzirdētu. Tad no turpinājumā grupa Mīzas. No par notikumiem Strasbūrā. Lūdzu!

0: Brīnums, ka neviens vēl nesūdzās par to, ka kur ir būs konkurs. Tradicionālais.
1: Brīnums, ka nesūdzās.
0: Nu, jā.
1: Kāpēc jūs nesūdzaties?
0: Jā.
1: Jūs taču sūdzam Bībelīti vajadzību.

0: paldies grupai Mīzas. Šito dziesmu mēs visdrīzāk neizmantosim. Tā ir mūsu
1: konkurss.
0: Jā, un tā. Garšīgas izvēles tās piedāvām Hesburger. Hesburger tortiljas. Hesburger garšīgas izvēles. Mēs par tām zinām visu, ko šodien veik sojas tortilju vai tortilju ar vistas gaļu. Vienā sojas gabaliņi, grieķu salāti, siers, tomāti un kraukšķīgi salāti. Otrā viss vilējas termi, strēmels, grieķa stīla siers un jalapeno pipara asumiņš. Bet abām kopīgs viens Hesburger majonēze ar papriku. Tātad vista vai soja. Nāc uz Hesburger un baudi abas. Lūk, to mums šodien piedāvā Hesburger un vēl arī dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un tāds ir arī jautājums. To vai šito? Ko izvēlēties? Tāds ir arī mūsu šīsdienas jautājums. Tas vai šitais? Redz, mums bija divi piedāvājumi. Tas vai šitais? Ja? Lūdzu. Un jo lielās kontrasts, jo labāk. Reku, te bija, piemēram, Hesburger saka, vista vai soja? Vai ne? Tāds, tāda tortilija vai tāda tortilija? Lūdzu, ir varianti. Rakstiet. 2, 8, 6.
1: Bikses vai svārki, tāda?
0: Nē, nu Andri, nu ēdienu, ko varētu izmantot. Bikses vai Bikses tev, bikses.
1: Nu, es, bikses vai svārkos. Nu, kus no kā vieglāk iztīrīt.
0: No kā?
1: Zem svārkiem var saslaucīt nokritušos gabaliņus.
0: Bikses,
1: tās jāmet ārā uzreiz. Nu, jā.
0: Ok, tātad to vai šito. Reklāma un tad paskatīsimies, kā mums ir.
2: Radio SVH LV. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
7: Karlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis krīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
9: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
10: Paga, vai mēs runājam par sportu?
9: Protams, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
10: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
11: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
12: Johaidī uzmanības skatās.
0: Konkurs kopā ar Hesburger. Tūlīt kādam mēs piešķirsim dāvanu kartu 50 eiro vērtībā. Tātad to vai šito, ko izvēlēties? Nu, tāda bieži vien ir tā. Nu, tā. Nu, lai gan vispār jau cilvēki, ja viņi kaut kur iet, viņi iet uz restorānu, viņi zina, ko un kā, vai ne? Labi, varianti. Gūšs kals vai nieru taukos, jā, okei.
1: Okay. Ēst, kad gribās vai neēst, kad gribās? Nē, ēst, kad negribās, vai neēst, kad gribās? Un če tas ir? Ēst, kad negribās, vai neēst, kad gribās? Tas ir, nu, tāds dietoloģisks jau, tāds jautājums, tāds...
0: Gastroenterologisks, jā.
1: Dietologi,
0: tā varētu būt. Pelmeņu vai barankas, jā.
1: Nu, man patīk sarkanās bietas vagā. Biet svagā vai siļķi kažokā. Nu, ir ēdienas. Biet vagā.
0: Biet vagā.
1: Biet vagā.
0: Vispār ļoti tas,
1: nu, kā tas
0: būtu brīni.
1: Ei, paņem.
0: Bet brīni, nē.
1: Tas ir,
0: nē, bet tas būtu, tas ir tāds, kā nu, pilns galds ar bietu.
1: Jā, biet vagā.
0: Tur jā, ir,
1: tas,
0: tur tev ir vēl
1: tas jums nav siļķi kažokā. Nu, kas, jā, nu, kas tas ir?
0: Nātru nīt vēl klāt un viss.
1: Jā, biet vagā.
0: Pelašķu tējā.
1: Nu, man liekas, ka šeit pie tā vai gamsā Anita mums šādu piedāvāja. Man liekas, ka tas ir itīgi labi. Jo citrons vai laimes, nu jā, nu,
0: jā, nu
1: tas tortīļa var porno filmā, nu.
0: Nu, kas nu, tad tas tagad? Jā, nu, kā bet... tu bērniem tādu, vai ne?
1: Vieta vagā vai siļķi kažu.
0: Labi, izcepts vai kopā caurreiz zālē, nu tas arī, nu, nu tas jūs jau te sākat irgoties, vai
1: pelmeņi vai barankas un no, tur
0: ne, nu, kotli. Siļķi kažokā vai kažoks siļķē, nu vai, vai nu labi, okei, okay, tas ir labi.
1: Bieta vagā.
0: Jā, Anita. Anita, jā?
1: Jā, jā.
0: Kā bija vēlreiz?
1: Bieta vagā vai siļķi kažokā.
0: Perfekt.
1: Jā.
0: To visu jums piedāvā ātrās ēdināšanas restorāna. Tieši tā. Labi, super. Anitai dāvanu karte 50 eiro vērtībā no Hesburger.
12: Nomierināties un ārstēties.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un centrālajos rajonos brīžiem ir gaidāms neliels lietus smidzināšana. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis mākoņainas, taču nokriešņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 11 grādiem.

0: Ar ziņām pulksten 8:00 no rīta studijā Agnese Vasermane, labrīt! Latvijā šogad 8 mēnešos ir reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par nepilniem 5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits Latvijā par 9500 pārsniedz dzimušo skaitu. Šogad 1. Septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km stundā. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Ceļazīmes, kas regulē braukšanas ātrumu, tiks nomainītas šīs dienas laikā. Ministra prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt piedalīsies Eiropadomes sanāksmē, kurā kopā ar Eiropas Savienības līderiem pārrunās jautājumus saistībā ar konkurētspēju, Ukrainu, nākamo daudzgadu finanšu schēmu, Eiropas aizsardzību un drošību. Premjers arī norādījis, ka šonedēļ neplānojot sākt aktīvas sarunas par nākamās Latvijas valdības koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam uzturoties darba vizītē Slovenijā viņa vietu šodien un rīt izpildīs Saeimas priekšsēdētājas biedra Zanda Kalniņa Lukaševica. Savukārt ārpus valsts esošo premjeru Kulbergu šodien un rīt aizvietos reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats un valstiskās identitātes pamats, tādēļ latviešu valodas pozīciju nostiprināšana esošajā ģeopolitiskajā situācijā ir īpaši svarīga, tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Šodien atzīmējot valsts valodas dienu, Tieslietu ministri un valsts valodas centrs rīkos sociālo mediju akciju vārdu pa vārdam latviski. Ik viens ir aicināts izvēlēties savu nozīmīgu vārdu latviešu valodā, uzrakstīt vai citādi to noformēt, nofotografēt un publicēt sociālajos medijos. Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir sācis informatīvu kampaņu, cik maksā tava neuzmanība uz ceļa pret agresīvu rīcību ceļu satiksmē, lai nevien skaidrotu autovadītājiem par sekām, kas rodas, ja tiek pārkāpta ceļu satiksmes noteikumi, bet arī parādītu, ka agresīva rīcība ceļu satiksmē var ietekmēt autovadītāju apdrošināšanas vēsturi un tiešā veidā atspoguļoties OCTA polises cenā. Pēc valsts policijas informācijas pagājušajā gadā kopumā fiksētis 1262 agresīvas braukšanas pārkāpumi uz ceļiem. Rīgas Stradiņu universitātē šodien pēcpusdienā gaidāma starptautiska diskusija par 4 dienu darba nedēļas ieviešanas iespējām un tās ietekmi uz darba tirgu Latvijā. Diskusija saistīta ar starptautisku pētniecības projektu, kurā RSU sadarbībā ar Salfordas universitāti pēta darba laika samazināšanu Eiropā. Par sportu latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis izlaidīs jaunās NBA sezonas sākumu. Viņa pārstāvētais klubs Golden State Warriors ir izplatījis paziņojumu norādot, ka Porziņģis nenoteiktu laiku nevarēs spēlēt tās pašas veselības problēmas dēļ, kas viņam liegusi piedalīties visās komandas pārbaudes spēlēs pirms sezonā. Basketbolists turpinās atrasties kopā ar vienību. Un Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Uhaņas VTA 1000 turnīra astotdaļu finālā tiksies ar kanādieti Leilu Fernandesu. Mačs būs trešais centrālajā kortā un tā sākums paredzēts ap 10:30 no rīta pēc Latvijas laika. Ostapenko VTA rangā ieņem 34. Vietu, Fernandesa ir 25. Pozīcijā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Melnā humora tops kopā ar improvizātoriem 2x2, kur izrādes atkal vismaz 2x mēnesī un uz 12. novembra izrāda kultūras telpā. Sporta ielā divi telpu sauc.
2: 12. novembrī, jā. Pasākums tātad notiks kultūras telpā pauze Sporta ielā divi. Bilēts ir dabonams humors.lv un tur 2x2 tas ir Dzintars Roškans un Valdis Sils un Mārts Viļams un Kaspars Breidaks.
1: Jā, bet mēs šodien arī kopā ar jums mēģinām noskaidrot, kādi tad ir tie slepenie jautājumi, kur tiek, protams, slepeni uzdoti valsts augstajiem ierēģiem, lai kaut kā dabūtu iekšā darbā.
2: Nu, kā tad?
1: Jo,
2: kaut kāds darbiņš ir vajadzīgs, jā.
1: Viņiem jāiziet kaut kāds tests, bet tie jautājumi esot slepeni. Nu, bet mēs mēģināsim atslepenot. Tā.
2: Ar ko jums asociējās skaitlis 69, vai
1: jā,
2: ne? Nu, tas tāds...
1: Jā, bet tas tāds psiholoģisks.
2: Līdz cik gadiem ir ieteicams skatīties tutas lietas?
1: Aha.
2: No, tas ir jau tāds dziļais jautājums, vai ne? Vai budžeta izpildes laikā drīkst mainīt pozas?
1: Cik var salikt koferī, ja izņem mēteli. Ja?
2: Kas valsts himnas kasetē B pusē? Jā. Tā. Nu, vai tu šorīt jau pakakā? Nu, kas tie pa jautājumiem?
1: Kam pieder viesīte? Lūk, tas ir tomēr svarīgāks jautājums.
2: Kas ir lielāks, Andris vai Kristaps? Jā. Vai eksistē skaitļi zem miljonu, piemēram?
1: Vai cik jums radnieku pašai atrodas bez darba? Jā. Jā. Tad varbūt tas nav slikti, jā. Nu, tādā garā, gan jau, ka jūs tiksiet galā, mums pēc tam būs jātiek galā, visu to tagad selekcionējot, ravējot un...
2: Un noskaidrojot, kāpēc gailīm nav olu, jā?
1: Šī tāds jautājums.
2: Arī tāds jautājums.
1: Lai būtu. Ok. Nu, tad sūtiet to, kur jāsūta, bet mēs smaidīsim un labi būs.

0: Te Batmans no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.
1: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
2: Kāpēc samierināties ar mazumiņu, ja var dabūt visu un bonusā ietaupīt 7000 eiro? Iepazīsti Hyundai Tucson Premium Edition pie Skandi Motors. Matrix LED luktori, iespaidīgs 12,3 colu digitālais ekrāns, viedā kruīza kontrole, pilns parkošanās komforts un citas top funkcijas. Tagad tikai no 31,499 eiro. Nāc uz Skandi Motors, sēdies pie stūres un izbaudi pats.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
7: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
8: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
9: Uzticams ir modinājums.

0: valstī. Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:22.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Radio SVH LV.

Rīt stūbais ar Apollo kino piedāvājumu. No Minotaurs jau no rītdienas. Šodien ir 15. 16. Ies vaļā. Ies pagājis. Jā, divas biļetes arī jums, cienījamie. Mēs piedāvājam šodien ziņas. Jā, pabeidz teikumu mums atkal. Ceturtdienās kā laiši pabeigt ziņas. Mēs tur to uzstādījumu tā kā paši, jā, un

0: Tad jums ir jādod virsū tā, nu tā, tā kvintesence.
1: Par ritīgajam.
0: Jā, tā, tā, tā galvenā ziņa, kas gāžās virsū, bet nu tad īsi, konkrēti, lakoniski WhatsAppā lūdzu ar balstiņu 28600900, redz, šodien tā, ka nav ko teikt pat Jurģim.
1: Nu, viņš gaida uzstādījumu, viņš gaida uzstādījumu, vai ne?
0: Nē, viņš nekad negaida uzstādījumu. To
1: nē, nu šoreiz, šoreiz viņš gaida
0: uzstādījumu. Modrsoties ir paspējis, un...
1: Aknīstas TV informē.
2: Šiekur kalnā nav kalnu.
0: Aknīstas TV, tas ir viņu geogrāfiskais tāds... stūrītis.
1: Nu, vai, nezinu, jā, varbūt, jā.
0: Un šodien 45. Vidusskolas sporta zālē.
2: Taču nē, tur taču ir bedres.
0: Tur ir bedres.
1: Tur ir bedres,
0: jā. Jā, tā varētu gadīties.
1: Šī daļa trakaziņa, jā.
0: Labi, sapratāt, kas jādara.
1: Protams.
0: Nu, tad uz priekšu.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Rīta stobais, rīta stobais šodien. Ziņas, svaigākās ziņas no dažādiem novadiem, pagastiem un pilsētām. Tātad, varam jau atkārtot, ko iepriekš izmetām, lai nezūd manta, jo tajā ārkā tik daudz. Mūsu reportieri ir visur vietās un objektos.
4: Aknīstas TV informē.
5: Vajadzēs peltkostīm, bet sals rokas.
4: Ok.
3: Lai būtu. Tātad šodien 45. Vidusskolas sporta zālē.
6: Kārlim labai rokai ir depresija.
4: Rīt 17.30 Dzegužkalnā.
7: Kečups, majoneze, sinepes varbūt.
3: Tāds kā sludinājums drīzāk. Uzmanību visiem tekstilu rūpniecības nozars arotbiedrības asociētajiem biedriem.
8: Hāpsis ar reizi salīga mieru.
3: Okay. Tas ir viņiem svarīgi, jā.
4: Vakar alus festivālā.
9: Bez zobiem jau nav nekāda ēšana. Bez zobiem.
4: Labi, jā.
3: Un rudens sezonu mūsu kinologi ir sākuši sekmīgi.
9: Gribēt jau var, bet dabūt nevar gan.
4: Gadās arī tā, mūs informē vietējās ziņas.
10: Nebēdā, tas atrisināsies.
3: Tāds īsta ziņa nesanāk. Cienījamais darba veterāns Pēteris Veczemnieks atcerās.
11: Satiku gāja putnus, neviens no viņiem negāja. Visi tie sīvēni lido.
3: Vīram kaut kas tur tās
4: samisējās.
3: Gaziks tas bija.
4: Šodien viesojamies pie Mickēvičiem.
12: Šitā vārtīties pa zemi nevar pie pilna prāta būt.
3: Mickēvičs dod virsū. Tas ir kā arī Kaziks. Viņam nav slikti. Etrusku diasporas ieguldījums pilsētu vidas attīstībā bija acīm redzams.
13: Es tak beidzu, ka Mārim taisnība. Jā, Mārim taisnība.
3: Tas tur bija, ka mēs Mārim taisnību.
4: Noskaidrosim, kas tagad dzīvo šķūnī.
13: Šoreiz esam dziļā pakaļā, bet nenolaidiet rokas.
3: Tas ir reportāžu no šķūņa. Jā. Tā, zvejnieku sievas tagad var atviegloti uzelpot.
9: Es jums jau teicu, man kutka tur kaut ko grib iebāst, es to nedarīšu.
4: Labi. Ogrē viesosies Modern Talking.
14: Bez tā visa var iztikt un sviesmaizes vienalga kritīs ar sviestu uz leju.
4: Tas tā filozofiski, jā. Tas ir tas
3: aizmirsto
4: žurnālisti.
3: Par Modern Talking koncertu.
4: Ogrē.
3: Tā. Mūsu augstais Jemenas karaliskā nama viesis bija pārsteigts.
15: Nu, nebija paredzēts ne tik daudz ēst, nedzēt.
4: Šitas ir labi, jā.
3: Ivars trāpīja, jā. No.
4: Jau ziņojām, ka
16: šau vaļā, alodīš pilten.
4: Īsās ziņas tās.
3: Vēl tādi garāki. Mūsu pilsētas bezdarbniekiem vairāk nav jāuztraucās.
16: Mūsamā iztecēju uz mēbeles.
3: Tā. Kas te vēl ir?
4: Diemžēl atsaucam, diemžēl atsaucam ziņu, jo
17: Annai acīs es atradu zīles.
3: Šaut, man tūt beigsies, bet te vēl ir tūkstotis. Tā, kultūras nama rītausma jaunumi.
17: Pētersīļi, nav sīļi.
3: Vai?
17: Vajag paberzēt. Iznāks džins.
3: Jā, un tātad turpinām kultūras nama rītausma jaunumus.
17: Vai tu nebūtu tik nelāks un nepaskatītos?
3: Nu jā.
4: Labi, pārsteidzoši ir fakts, ka...
18: Ko var to līķi visu laiku līdz vazāt? Ak, tad šitā? Nu labi.
3: Tā,
4: diemžēl atsaucam ziņu, jo...
3: Diemžēl atsaucam ziņu, jo...
19: Un ja ir kā ir, tad būs tā?
4: Nē, nav netīgi. Nu, var cits varbūt ir.
3: Nu, šis.
20: Ar žurnālu dari pats, apturēju laivā sūci.
4: Nav. Ok.
3: Nu, nav, jā. O upeslīču policijas iecirkņi komandai tagad daudz darba.
21: Vienvirziena ceļš. Ir tikai vienā virzienā.
4: Viņai daudz darba, jā.
3: Un vēl upes līdžu policijas iecīja komandai tagad daudz darba.
21: Nē, saku vēlreiz. Ar limfu mezglu nevar sasiet kurpi.
3: Nu,
4: pārsteidzoši ir fakts, ka to jau mēs to es teicu, jā? Pārsteidzoši. Labi. Kā saka, nelaime nenāk viena.
22: Tas nav caurums, tas ir urbums.
4: Nu, labi. Latvijas universitāte informē.
23: Mēs pārtraucam iepriekšējo ziņu ar negaidītu ministru paziņojumu. Naudas nekad nav bijis.
3: Mm-hmm. Nu, man pēdējais. Par,
4: nu,
3: man par konkursa Miss Tujas gals 2026 norisi bija radušies jautājumi.
24: Maltās gaļas mērķis vai vilnas zeķis, kāda starpība, ka izils?
4: Nu, pamēģinu vēl vienu, vēl kādu.
3: Nu, ko tad, lai es tagad pamēģinu? Jā. Tātad par konkursu Miss Tujas gals 2026 konkursu norisi bija radušies jautājumi.
25: Zobus rauj no sētas puses.
3: Vai?
25: Aliņš vienā cenā ar dīzeli.
3: Nu, nav.
4: Nu, man vēl ir daži tā. Vakar nu. Prokuratūrā gāja karsti.
26: Oi, tišņiks, kas kopībā leju plādē piedu.
3: Nu, tā nu ir, jā.
4: Uzmanību, uzmanību, Līvi.
27: Kulbergs iepirks naftu pa tiešo no Lietuvas.
4: Jā, kāpēc... Jā, kāpēc sākās dūru vicināšanas?
28: Zobi jau bija vakar izkrikuši.
3: Tas vienkārši vicināju.
4: Nu, labi, okay. Es domāju, vēl kāds te?
3: Nu, ir jau, bet nu, es nezinu. Nu, labi. Vēl vienu, nu, reku, Mārītis kaut ko atskrēja, ne? Nu, iedomīju.
4: Nu, uzmanību, uzmanību, Līvi.
29: Plašiem sācies nāršta laiks. Nēģiem sācies nāršta laiks. Tīklus te nevar ķert. Tīklus te nevar likt. Zivis nevar ķert. A ko lai tagad dara?
4: Nu, labi, kas tā?
3: Tā, pagaidu.
4: Nu, kas bija gazīgs, gazīgs bija labs un jūris, nu.
3: Tā, kas viņam bija, ka?
30: Satiku gāja putnus. Neviens no viņiem negāja. Visi tie sivēni lido.
4: Tu uzdevi jautājumu.
3: Bet kas tas bija? Vai jau rudens sezonu mūsu kinologi ir sākuši sekmīgi?
4: Jā, laikam, jā.
3: Satiku gājputnes, neviens no viņiem negāja.
4: Jā. Nu, bet es domāju, ka vecmeistaram bija. Tur bija, vai es šodien viesojāmies pie Mickevičiem.
3: Šodien...
4: A, tas arī bija Kaziks. Tas bija Kaziks.
3: Vai tad, jā.
4: Jā.
3: Pagaidi, pie Mickevičiem. Un tur bija šis, laikam.
30: Šitā vārtīties pa zemi nevar pie pilna prāta būt.
4: Nu jā, tas ir. Bet nu Jūrim, bet man liekas, ka Jūris bija šodien.
3: Kāds viņam bija?
4: Tu viņam uzdevi vienu jautājumu, un es viņam uzdevu noskaidrosim, kas tagad dzīvo šķūnī.
3: Petrusku diasporas ieguldījums pilsētvidas attīstībā bija acīmredzams.
0: Nu, es tak beidzu, ka Mārim taisnība, jā. Mārim taisnība.
3: Nē, tas nebija pagaidu.
4: Noskaidrosim, kas tagad dzīvo šķūnī, un tad bija otrs viņa tas arī.
0: Šoreiz esam dziļā pakaļā, bet nenolaidiet rokas.
3: Nē, laikam gaziks tomēr.
4: Gaziks, jā, tur
3: nu, tad dodam gaziku.
4: Dosim gazikam, jā.
3: Gazikam, jā, viņam.
30: Satiku gājputnus.
3: Gājputnus. Tas ir rudens sezona, kinologi sākuši teikt.
4: Tieši tā.
3: Satiku gājputnus, jā, un tie negāja.
4: Nu jā, nu.
3: Ļoti labi.
4: Galīgi nemaz, jā.
3: Ok, labi. Par auto dziesmu turpinājumā. Tur bija rīt stūvais.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
2: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša fileja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
5: Uzmanību! Uzmanību!
6: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
6: Radio SVH LV spēli
7: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
8: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: kad mēs darīsim dziņu.
1: Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
2: Klausies,
1: sazvani ēteru
2: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36,000 eiro.
1: Ķer kāpostu
3: sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
4: Nu, ja uzņēmumam nepieciešama papildu līdzekļu ikdienas darbībai vai jaunu biznesa iespēju īstenošanai, Erste Finance palīdzēs rast piemērot finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās. Atliec piegādātāju rēķinu apmaksas līdz 90 dienām, iegūst papildu finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem, iegādājies autotehniku vai iekārtas līzingā ar atlikto maksājumu, saņem aizdevumu uzņēmumu attīstības plānu īstenošanai. Erste Finance komanda zina, ka biznesā iespējas negāja, tāpēc tavu pieteikumu izskatīs ātri un bez liekas birokrātijas. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju Erste Finance LV reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Nu, ātri un bez liekas birokrātijas mēs tūlīt tiksim galā ar kādu dalībnieku. Pirmais mums, diemžēl, nespēja atbildēt uz ļoti vieglu jautājumu.
5: Jā, Normundam nesanāca, jā. Nesanāca nosaukt 5 Latvijas radio stacijas.
4: Bet, nu, divas viņš nosauca un to starpā bijām arī mēs, tā kā skārtībā. Labi, zvaniet. Nu, jūs jau zvaniet, jā. Halo! Jā.
6: Halo?
4: Jā, kas zvana?
6: Arturs.
4: Arturs?
6: Jā.
4: Nu, labi, Arturs, tad...
5: Artur, kur tu zvani, uz kuriem tu zvani?
4: Arturs zvani, uz kuriem?
6: Uz SVH LV.
4: Jā, LV, pareizi.
5: Malaks, Artur, tu esi džeks jau.
4: Jā, bet būs džeks, ja paņems tūli tā simtnieku 5 sekundēs, jā, vai tas izdosies. Nu, ja 5 lietiņas tūli tās tev pavēlēs nosaukt Kaspars lūdzu.
5: Tā, klausies, tad 5 sekundēs jānosauc 5 lietas, ja to izdarīs cimtnieks tavējs. Nosauc 5 suņu šķirnes.
6: Bulldogs, terjers, polīs, kolīs, lesija.
4: Kolīs, polīs.
5: Kolīs, polīs, lesija.
4: Kolīs.
5: Bija labēl. Arturs bija,
4: jā? Arturs, kolīs, polīs, lesijā. Jā, nu, redziet, mums... Nu, mēs tā tik vieglus jautājums jūs dodam, jā? Nu, kolīs, polīs, lesijā. Jā, bet, nu, ķepurojas, bijuši labāk nekā Norbundam, bet ir rezultāts.
5: Kolīs, polīs, lesijā.
4: Polīs.
5: Bet iedomājies, kā ir iesēdies, kad kolīs ir lesija.
4: To rādīja 70. Gados to seriālu.
5: Bet tur bija vēl kaut kāds, viņiem vai nebija kaut kāds remakes.
4: Jā, bet tas ritīgs sens tāds pasākums. Nu, nedzīra. Nu, reks jau arī labi, ka neteiks. Peksis, peksis, feksis un fleksis.
5: Nē, nu, bet kolīja, viņa var ir gudri. Jā, tur ar kolījiem viss labi.
4: Nu, pagaidi, tas jau nav galvenais mūsu uzdevums. Noskaidrot, cik kolīja gudri, noskaidrot, cik gudri ir mūsu klausītāji, vai viņi var 5 sekundēs simtiesiņu dabūt.
5: Jā, piemēram, mēs kolījām paprasīt nosauc 5 Artūrus. 5 sekundēs zinu sazīkā būt.
4: Jā, labi, nu, mēs jau viss tad rīt tikai, bet, nu, saulīti jums varbūt uzspīdēs pēcpusdienā.
5: Iespējams.
4: Jā, vārdā saule.
2: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
1: Klausies un laimēj 100 eiro no 36,000 eiro balvu fonda.
3: Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Mēs esam

Mēs esam pamodušies un mēs tas esam dzelzs vilks. Cerams, arī tu esi pamodies un klausies radio. SVK LV.

Šodien Latvijā mākoņainas debesis, vietām tās skaidrosies, centrālajos rejonos brīžiem ir gaidāms neliels lietus smidzināšana. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis arī aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs, būtīs lēns vējš un termometra stabiņš Rīgā šodien pakāpsies līdz plus 11 grādu atzīmei.

ziņā mēterā Agnese Vasermane, labrīt! Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats, tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā apsveikumā sabiedrībai valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš izceļ, ka Latvijā ir tik daudz spožu rakstnieku un dzejnieku, gan vecmeistari, gan jaunāko rakstniecības modes tendenču veidotāji, gan arī tādi, kas uzjautrina un tādi, kas sadusmo. Prezidents pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzied latviešu valodā un to dara gan pareizi, gan skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. Oktobrī un šajā datumā 98. Gadā Saeima pieņēma grozījumus Satversmes 4. Pantā, nostiprinot latviešu valodas kā valsts valodas statusu. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par nepilniem 5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9500 pārsniedz dzimušo skaitu. Šogad 1. Septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Krievijas triecienā pagājušajā naktī Kirovohradas apgabala centrā Kropivnickā nogalināti vismaz 3 cilvēki, bet 6 ievainoti, tā pavēstīs apgabala administrācijas vadītājs Andrijs Raikovičs. Triecienā Kirovohradas apgabalam Krievijas armija ir izmantojusi gan standārta, gan reaktīvos dronus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. ASV ierosinājušas Eiropas valstīm atbloķēt daļu Krievijas suverēno aktīvu un nodot tos Vašingtonas kontrolē esošai struktūrai, lai atsāktu miera sarunas ar Krieviju, tā vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz informētiem avotiem. Šo ideju izvirzījuši ASV prezidenta sarunvedējs Stīvs Vitkovs un Džerets Kušners 10. Oktobrī Miami tiekoties ar Ukrainas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Eiropas Savienības un NATO amatpersonām. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja birojs sācis informatīvu kampaņu, cik maksā tava neuzmanība uz ceļa pret agresīvu rīcību ceļu satiksmē, lai nevien skaidrot autovadītājiem par sakām, kas rodas, ja tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, bet arī parādītu, ka agresīva rīcība ceļu satiksmē var ietekmēt autovadītāju apdrošināšanas vēsturi un tiešā veidā atspogļoties Octa polises cenā. Pēc valsts policijas informācijas pagājušajā gadā kopumā Latvijā fiksē 1262 agresīvas braukšanas gadījumi. No šodienas maksimālais atļautās braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Šonadēļ visā Latvijā tiek atzīmētas sociālās uzņēmējdarbības nedēļa, kuras ietvaros sociālās uzņēmējdarbības aicina visus Latvijas iedzīvotājus tiešsaistē vērot igadējās sociālās uzņēmējdarbības piču, ja prezentāciju konkursu, tam labam būs augt fināli tiešraidi un balsot par šī gada vērtīgāko sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu. Un vēl Daugavpilī šodien sāksies 13. Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls, kurā šoreiz īpaši uzmanību tiks pievērsta kāzu tradīcijām. Nedēļas nogalē festivāla laikā arī tiks svinīgi pasniegts Latvijas Nacionālā kultūras centra apliecinājums, ka Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tiek iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvid Latgalē. Kopā ar šo jauniekļauto vērtību šo sarakstu veidos jau 47 vienības. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: mani sauc Gards Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos Radio SVH LV.
1: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
2: Pareizs laiks – 9 un 8 minūtes.
3: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
4: Protams.
3: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
5: Radio.
6: Radio.
5: Radio SVH LV.
7: Baudiet šaizemes radio. Radio SVH LV.
8: Un lūk, iepriekšējās dziesmas izpildītājs ir mūsu studijā kā ciemiņš, tas ir Artūrs Uškāns. Labrīt!
9: Labrīt, labrīt, labrīt. Nepierasti agri priekš manis, bet rīt, jā.
8: To arī tāds, kas tas ir, pūce, pūce, pūcīti, nu labi, bet nu vienalga kaut kas jau no rīta arī tiek darīts, vai ne?
9: Protams, jā, šorīt paspējas viens banāns apēst, ko...
8: Banāns, mopēdu atbraukt, vai ne? Mopēds varbūt arī tavs jaunības vai bērnības instruments.
9: Jā, nezinu, tāpēc jau zaļais, man bija Rīga 11.
8: Jā?
9: Jā, bet tās dziesmas klipā ieliku Rīga 12.
10: Tas bija tur, kur bagaži no benzīna bagaži.
9: Jā, jā, jā.
10: Tas bija briesmīgs, viņš nevarēja kalnā uzbraukt, jo benzīns atdecēja lejā visu.
9: Tāpēc no Rīga 7 priekšā vēl bāks bija pieliks.
10: Tev bija divām bākām?
9: Bākā, viena beidzas uz otru var pārslēgt.
10: Tūnētājs, cita vai nazīt.
8: Tas skaists, ka dziesmās var ietērpt savas atmiņas, savas pieredzes, vai ne?
9: Nu, bet par to jau dziesmas arī rakstām. Katrs jau savu sāpi ieliek vai nostaļģiju.
8: Tu man teici jau dziesmēs kanot, ka tu arī esi savu pieredzi televīzijas šovā darbojoties, visu esi sakoncentrējis šajā gabalā, jo mēs pagājušā sezonā bijām kolēģi Latvijas.
9: Jā.
8: Tagad joprojām televīzijas, nevis tikai LSM piedēkļi, kā saka, šovā pārdziedi mani. Jauks bija laiks, un tu paspēji tajās nedēļās iziet cauri daudziem tēliem, ja, un tad saprot, ka te ir koncentrāts.
9: Tur ir koncentrāts, tur ir hip-hops, tur ir roks, un tur ir meitene arī.
8: Meitenes tev tur apkārt bija daudz, jā.
9: Jā, nē, šeit forša meitene dziet, Luīze Vītola, kura uz gadu, nu pat uz gadu aizbrauca uz Austrumiem un uz Jaunzēlandi, viņa tur gadu pavadīs un tad viņa atgriezīsies.
10: Tāpēc tu kopā ar Ieva akurāti.
8: Tāpēc nekas cits neaplika.
9: Tāpēc man palika tikai
8: Ieva. Jaunākā dziesma ar Ieva akurāti, jā, to mēs paklausīsimies sarunas beigās, bet nu visā tev tāds darbīgs laiks tagad rudens, jā, es saprotu.
9: Man viss šis gads ļoti darbīgs. Mēs te paspējām arī vēl pavasari maijā mēs nē, aprīlī sākām strādāt, pat martā sākām strādāt ar to, ka...
10: Vai februārī, ņemam jau no februārī.
9: Iemeslis bija februārī, neizdevies aranžējums, kad mēs televīzijas tiešraidē nolažojām piedieviņa Garigaldi.
8: Jā.
9: Un tad...
10: Ar to var nolažot?
9: Tur tās pavadījums...
10: Tur jau ir baigi bīstami nolažot.
9: Tur tās pavadījums bija, ar rogām mēs spēlējām pavadījumu. Bet labi, tas nav svarīgi. Pats galvenais, ka tas viss rezultējās tamā, ka visi pārdziedi mani dalībnieki abu sezonu pabija pie mani studijā un mēs to dziesmu ierakstījām un tad viņa aizgāja gaisā tā kā mums gribējās lai viņa skan.
8: Jā, bet nu oktobra beigas, pēdējais oktobra kā saka, Halloween vakars tavējais.
9: No Halloween vakars būs grandios, jestrs skanīgs un dzirksteļojoši, jo 31. oktobrī es visus gaidu Gorā uz grandiozu koncertu, tas, kas saucas Lielais jubilējas festivāls. Man negribas saukt to ciparu, cik man paliek.
8: Jo 40 skan briesmīgi.
9: 40 skan briesmīgi, 40 arī nesvin kaut kāda iemesla pēc.
8: Bet Biedrs Markševits no
10: komēdā. Nu, Markševits, es atvainos, viņš var svinēt, kad, ko viņš grib.
8: Arī 12. Markševitsam 12. Jubilējas koncerti. Šķaumi arēnā. Bet tev gors, jā, nu,
9: man, ļoti man ir gors, tad, jā, 31. oktobrī, un tad ir 12. novembrī ir Valmieras kultūras nams, un tad 26. novembrī tur, kur tev jubilējas koncerts bija Ulbrokas spēlē.
10: Tur rekā, bet tad es tur nebūšu.
9: Žēl, ka tu tur nebūsi.
8: Bet tev tur būs noteikti, nu, ja ne visi, tad noliek pārzied man dalībnieku ar kādu, taču tu paņēmi
9: nu,
8: savu.
9: Nu, bet taču Ieva akurat arī ar Ievu mēs ļoti sen sadarbojamies.
8: Kaut arī jūs bijāt dažādās sezonās.
9: Mēs dažādās sezonās, bet mēs vēl pirms 10 gadiem to dziesmu, kas šodien vēl skanēs, kam SVH pirmizrāde, jā, mēs viņu pirms 10 gadiem dziedājam, bet nu pat tikai mēs satikāmies kārtējo reizi Ukrainas atbalsta koncerta aizkulisēs, un tur bija Leons Sējāns, un tas runājām, vai uklausīsim, forša dziesma, mēs arī pirms 10 gadiem dziedājām, davai ierakstām. Mm-hmm. Nu, tā mēs viņu beidzot ierakstījām, nodevām sabiedrībai, un mēs viņu arī dziedāsim koncertā.
8: Mm-hmm. Nu, tu esi tāds muzikālais darboholiķis, neskatoties to, ka tu celi ilgi grib gulēt, vai ne?
9: Es toties naktī ilgi strādāju.
8: Ilgi strādā,
9: līdz 3-4.
8: Un strādā to ar, nezinu, cik tu vari uzskaitīt.
10: Cik tev ir kolektīvi? Reku, piemēram, es saprotu, ka tas, kas tev te ir vabuļis, tas arī tavējais.
9: Tas arī manējais, jā.
10: Ak, Dievs, šitais fucking ar tavējais.
9: Nē,
10: tas ir...
9: Tas nav manējais. Tas ir no Vomeksa.
8: Jā,
9: tu no Vomeksa nospēr.
8: Cik tad tev ir tās grupas? No muzikanti laimas, vai ne?
9: Šobrīd divas.
8: Divas tikai.
9: Šobrīd divas, jo nu, lai kvalitatīvi paveiktu visus darbus, nu, nevajag daudz, bet vajag kvalitatīvi. Ir Ogas.
8: Jā.
9: Un ir laimas muzikanti.
8: Skaidrs.
9: Un Vabaļiš, protams, jā, kur es reizi mēnesī braucu uz Latgali, un mēs strādājam ar etnografisko ansambli. Viņas arī būs koncertā.
8: Jā.
9: Jā, un par tiem koncerta dalībniekiem vēl, kā Brigita Reisone, viņa soliek, ka drosmīgi viņa savedīs balsi kārtībā, un viņa koncertā būs. Viņa
8: kaut kas ir balsti?
9: Viņa ir pēdējā laikā ziņas tādas, ka...
8: Balsi lūzu.
9: Nu, jā, problēmas, un dakteri un visādas lietas, un tā mēs ar viņu sazvanījāmies, viņa teica, ka viņa darīs visu, lai uz koncertiem.
10: A, kur tad tie bārdēnie, Džeki, tu biji kopā ar tiem bārdēniem?
8: Veizbārdi.
10: Ar veizbārds.
8: Veizbārdainovēt.
10: Veizbārdainais, tas ir.
9: Nu, no tās grupas...
10: Izmeta?
9: Jā.
10: Par ko? Par dzerša?
8: Nē, par mopēdu.
10: Par mopēdu. Jo tu esi ļoti nāc no vietas, kur ir 3 dienas, kad dod visu. Mēs bārds nevarēja izturēt, viņš pietiek.
8: Kafijas pēcpusdiena 3 dienas, kā teica Odis Mednis. Mani.
9: Vispār, ja godīgi, es arī 1,5 gadu kā...
10: Jau.
9: Kā jau.
8: Pusotru gadu.
10: Un kas tas ir?
9: Ka nevis jau, bet vairs nē.
10: Janka no 72. gada, jokai.
8: Nu jā. Labi, bet tad, nē, nu skaidrs, nevar jau visur paspēt un ar visām grupām uzstāties, vai ne? Taču kaut kādi... Nu labi, paies tas jubilējas trakums, ko tad? Tā būs pēc zemdību depresija, vai kas?
9: Tad man atkal... Tad nākamais gads ir Ogu jubilējas gads, un tad 7. februārī būs koncerts Rīgas pilī. Ogām, un tad...
10: Prezidenta, kur prezidents, tur tajā pilī.
9: Jā, tajā pilī.
8: Okay. Viss tur netiek iekšā.
9: Tā,
8: Ogas. Jā. Tev bija diskotēka Oga kādreiz.
10: Jā, man bija diskotēka,
8: diskotēka Oga, viņš vadīja. Tad jau var.
10: Divas reizes.
9: Taisām kolaborāciju. Braucam ar diskotēku apkār.
8: Diskotēka...
9: Koncerts un diskotēka.
8: Diskotēka
9: kā vecos laikos.
10: Kā vecos laikos.
8: Diskotēka prezidenta pilī ļoti labi. komplektiņš.
10: Jā. Ir būts.
8: Es arī spēlēju.
10: Tur bija balīts notikt.
8: Nu, taču, tur bilžu balva bija savu laiku. Bilžu balva. Bildēs nes šogad.
9: Bildēs esmu.
8: Nu,
9: bet kādās? Kur? Ar rogām noslēgumā koncertā.
8: Tur jau
9: nav rogām noslēgumā koncertā.
10: Tur jau nav variantu. Tur jau nav variantu.
8: Tur ir tie.
10: Tur ir tie.

0: sākās kaut kopš pārcēlos uz Rīgu. Tas bija pirms 10 gadiem.
1: Tas tev dzīve iedalās divos lielos posmos – līdz bildēm un pēc bildēm.
0: Jā, un bilžu laikā, jo viņas vēl nav beigušās, viņas noteikti nākamgad arī būs.
2: Nu, skaidrs. Nu, bet tas pārdzied mani, tas tev kaut kādu grūdieniņu arī iedeva, ne? Tādu bišķiņu.
0: Tas iedeva vairāk tādu personīgu grūdienu. Tas nebija tā, ka uzreiz daudz piedāvājumu bija koncertēt un uzstāties, bet kas saistās ar producēšanu un kaut kādiem drosmīgiem risinājumiem.
2: Jā, nu tur izmēģināju visādi žanri.
0: Pirms šova es noteikti tādu dziesmu kā Mopeds nebūtu ledis, un vispār viņi nebūtu rakstījis, jo man pietrūktu tās pašpārļāvības, vai es daru pareizi. Tagad es vienkārši nedomāju, daru vai nedaru pareizi.
2: Vai tik rakt, kā teica klasīts.
0: Jā.
2: Tā ir. Nu, jā, nu, atceros tavu leģendāro frizūru. Tas gan bija jaungadi jau laikam raidījumā.
0: Jā, tas...
2: Vecgadu vakarā frizūra, kurā tu nevarēji ieiet pa durvīm iekšā, jo visas ailes bija pa zēmu, jo tev bija visi tavi tā gariem ati uztaisīti augšā. Ar cukuru rūdeni ritīgi. Spanks no 1980. Kura tur gada?
0: Es Lingas dziesmu dziedāju.
2: Nāca dejot.
0: Panku laiks,
2: jā. Jā, ritīgi. Rīgas panku laiks no tā laika, kad tu Rīgā vēl nedzīvoji.
1: Jā. Bet labi, kad tu nedzīvoji Rīgā, ar ko tu sāki? Kas bija pirmā? Pati pirmā grupa. Interesanti.
0: Pati pirmā grupā...
1: Kā kur tu, nu, devu virsū ritīgi? Viņa jau bija kaut kāds smagais, ne?
3: Piektajā vidusskolā.
0: Raimonda Paula
1: tiespēlētā. Kuras pilsētā?
0: Rēzeknes.
1: Kuras pilsētā?
0: Rēzeknes piektajā vidusskolā.
1: Smagās.
2: Raimonda Paula, Ērģeles nakti.
0: Man
2: Lapsenes nāve vai kaut ko tā.
0: Man skolotājs Rolands Ankipāns pajautāja, kurus troķi gribi spēlēt ansamblī. Es biju 8. klasē toreiz, vai 7. Un tad es jau iepriekš brālim pajautāju. Man brāļiem bija rock grupa, bet viņi bija tā kā vecāki, mani sīko tur neņēma. Man visu laiku gribēja spēlēt to roku.
1: Yeah.
0: Un tad es skolotājiem uzprasījos mūzikas, lai viņš pamāca man kādu instrumentu. Un tad kādu gribies brālim jau bija pajautājis, saku, kuru visvieglāk spēlēt? Viņš saka, bazģitāru. Itālijas šajā dienā tagad togās bazģitāru spēlē.
2: Vieglais instruments. Bet nu tie stroķi jau tevi daudz, ko tik tu nespēlē.
0: Nu viss kaut kas nu, būs. Jā, arī koncertos.
2: Dūdas spēlē.
0: Dūdas spēlē, jā. Dūdas man...
2: Mēs savu ķemīt nespēlē vēl.
1: Ne, ne. Cēlumiem arsīt.
0: Viss kaut kas. Dūdas pēdējo reizi spēlēja pagājušā nedēļā, kad skolēniem bija karjeras nedēļa 45. Aha. Vidusskolā.
2: Mēs šodien pieminējām, jā.
0: Tad es tur biju. Jā, bet par koncertiem man ļoti liels prieks, ka arī no šova biediem Raimonda Vazdika arī būs.
2: Aha,
0: un tur mēs piepildīsim kādu manu senu sapni, ka es visu laiku prasījos dažādo šovos, sākot no dziedāšajām ģimenēm, kā tik teātra un kino mūzika, es visu laiku prasīju Valta Pūces tukšas glāzes no dziedāt. Mm-hmm. Un te pēkšņi izrādās, ka dziesmas vārdu autore man aizskatuvēja sēž blakus tajā pārdziedi mani šovā. Un tas saku, nu tad tev noteikti manā koncertā jāpiedalās un šo dziesmu jānodzied kopā. Tā, ka būs arī tāds foršs pirmaskaņojums duets mums ar Raimondu Vazdiku.
2: Ļoti skaits.
0: Valta Pūces tukšas glāzes ar Raimondas Vazdikas vārdiem.
2: Pirmaskaņojums 31. Oktobrī gorā.
0: Jā.
2: Skaisti. Par šo dziesmu, par tālu radio, jau teica, tā jau ar bārdu.
0: Ar vēsturi. Nu, tas teksts jau tāls radio. Tagad jau visi radio tuvi, visi FM stacijas klausās. Es to sāku rakstīt, vēl atceroties atmodas laikā, kad Amerikas balss, BBC un
2: Luksemburga.
0: Un Luksemburgas radio un Poļu radio.
2: Poļu radio ļoti bija labi.
0: Ļoti labi, tāpēc, ka tur estrādes mūzika bija arī vidējos Viļņos.
2: Brīnišķīgi.
0: Jā, nu, par tādu radio, par radio un vientulību, es to dziesmu pabeidzu rakstīt, kā reizi pirms 10 gadiem Pļauniekos, kur sarakstīju to bridžu. Deviņstāvu rajonā piedzēries un brīvs.
2: Bet tas jau sen.

0: tagad pusotru gadu jau.
1: Kā nē?
2: Viņš jau nevar vairs.
1: Edgars jau tagad nevar.
2: Varēt jau var, bet vai vajag.
0: Jā. Artūrs Uškārns pie mums ciemos bija ļoti patīkami bija ar tevi tikties atkal un klausīsimies tālu radio kopā ar Ievu Akurāteru un Leonu Sējānu.
2: Brīnišķīgi. Aiziet!
1: Juhu!
3: Radio SVHLV. HLV. Jaunums.

0: Radio SVK Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
2: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
3: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilnpiena biespiens 1,2 kg 4,29. Trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
0: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Tā, melnā humora top fināla akts, jā, ar divreiz divu improvizatoriem mēs esam kopā šodien. Divas biļetes uz 12. novembra šovu, kurā mūsu šie kolēģi Kaspars Bredaks, Valdis Sīls arī piedalīsies kopā ar kolēģiem. Divi pāri, divi cēlieni. Un, nu, šovs, kas nezinu, kā var beigties.
2: Šovs, kas šovs ritīgs tāds,
1: ja? Ne, šovs nevar, nevar sev beigas atrast, tāpēc, ka improvizācija. Jā, un nu, tas viss notiek kultūras un izklaides telpā.
2: Kultūras ielā. Un sporta ielā.
1: Divi.
2: Sporta ielā divi. Saucās pauze. Pauze ne. Saucās, jā.
1: Jā.
2: Biļets bet, humors LV, jā, kas jā.
1: Nu, bet droši vien, ka neviens vien amatpersons. Tur tu nākotnes uzlikts uzliekās uz pauzes, ja viņam uzdod tādus āķīgus un trakus jautājumus.
2: Vienīgais vakardien, ja redzi, Janka runājās pa visām šitām būšanām.
1: Janka, tev, tas ir Domburs, domāts. Jā, Janka. Tā miša Janka familiāri jā. Sauc viņu.
2: Es, Janka man čoms, nu kāpēc lai? Janka, vai ne?
1: Nu,
2: un Janka, viņš redzi, mēģināja tā kā kaut kā, bet beigās... Tos pašus jautājumus nedabūja ārā, vai ne? Bet 10 izrādās, viņi ir 10. Mm-hmm. Mums te ir vesela čupa, jā, paskaties, jā, mums ziņotā iesot. Acīm redzot, viņi vienkārši tā, kur ņem trešo?
1: Jā, tātad lielām tādām amatpersonām svarīgām, kā saka, čiekuriem, ne čiekuriem, bet vietai, kā saka, nelīdzenai.
2: Jā.
1: Ir ļoti nepieciešama kaut kādi testa jautājumi, lai viņas varētu iebāst tajā vietā.
2: Jā, tie, kas ir tie bāzēji tur tādi.
1: Jā, un tie bāzēji uzdod tāds slepens jautājums.
2: Jā.
1: Neviens izņemot viņus nezin. Varbūt viņi paši arī līdz pēdējām brīdīm nezin.
2: Jautājumi, viņi izvēlās.
1: Viņi attais apoksni vienu pusminūtu pirms uzdošanas.
2: Jā.
1: Un piemēram.
2: Kas ir valsts himns, kas tai B puse? Tieši tā, jā.
1: Jā, un eidu atbildu tagad. Neatbildēs, dabūs
2: dibantam.
1: Jā. Kur jūs redzat savu villu pēc 5 gadiem? Kanāriju vai Bahāmu salās? Ar tāds mīļš jautājums.
2: Vai staburagā var iepūst? Vai arī tas ir citamais instruments? Jā.
1: Cik var salikt koferī? Un ja izņem mēteli?
2: Kam pieder viesīte?
1: Aha. Nosauciet 5 iespējamos variantus, kad nauda tomēr var smirdēt.
2: Tauta, viens skaitlis vai daudz skaitlis, jā? Nu, tas tāds filozofisks jautājums.
1: Jā. Tas ir tas, kā viņi sauc, nu jā, retorisks, uz to nav jāatbild.
2: jā.
1: Cik jums radinieku patreiz ir bez darba?
2: Ja tavs onkuls uzvar iepirkumā, vai viņš uzreiz kļūst par svešinieku?
1: A, nu, kas ir Latvijas prezidents?
2: Tas tāds ātrais jautājums.
1: Jā, tādi ir 5.
2: Vai kastītē vienmēr jābūt izdalījumiem?
1: Parāds nav brālis. Kas vēl?
2: Uz darbu nāksi, ja līs.
1: Cik stipru vēju rada vēju ģenerators?
2: Cik tēvam vajag dēlu, lai 5 no viņiem būtu muļķi? Vai tas ir nopietni?
1: Ja ir 4 debes puses, cik ir zemes puses?
2: Cik armijā vajag jauniesaucamos, ja zināms, ka viens nav karotājs?
1: Uz ko cerēs alcerīte?
2: Tukums 2 ir mīts vai nodoklis?
1: Vai Ēri konkurs uzkāpa kokā?
2: Vai Rainis met spalvu?
1: Kādu traki jautājumu. Vai centrāla cietuma veikalā var nopirkt sarkano Monte Carlo? Jā.
2: No kāda vecuma nevajadzētu vairāk skatīties tur tas lietas?
1: Mēs pavisām bijām 4, kas viens otru nedodod. Nosauciet pārējos 3 vārdus uz vārdu dzīves vietu.
2: Anna strādā vid rudīti tirgu. Kam taisnība?
1: Ko ražoja Stradivari un ko ar to darīt?
2: Jā. Kas ir minimālais darbinieku skaits, dalībnieku skaits orģijā?
1: O, ja tev būtu jāizlem braukt dzērumā vai nebraukt, ar kādas markas mašīnu tu gribētu braukt?
2: Vai zeme ir plakana vai dārga? Jā.
1: Cik maksā miesīga māte?
2: Man liekas, tas ir, nu, tas ir būtiski. Jo skaidrs, ka arī māte var pārdot.
1: Loģiski.
2: Jāzina, cik viņa maksā.
1: Jā, jā.
2: Vai ķemeru siers ir ēdams? Ja tad varbūt ķīmeņš, bet labi ķemeru siers
1: ir
2: ēdams.
1: Kura ir sanākā profesija? Ierēdnis vai... Nu, pērkama sieviete.
2: Nu, un cik kabineti ir trešajā stāvā?
1: Jā. Nu, Sandis bija brīnišķīgs ar Monte Carlo cigaretēm un tuts lietām, bet, nu, man liekas, šitas te...
2: Cik maksā biezīm?
1: Cik maksā Tas ir tik precīzi jau.
2: Protams.
1: Cik maksā miesīga māte? Slepenais jautājums augstāko amanpersonu
2: un
1: testā.
2: Zini, un te bija taisnība. Tur tas viens vīriņš, viņš tā arī teica, ka tie jautājumi un tās atbildes var saturēt vēl tādu diskrētu privātu, nu, to informāciju.
1: Jā, jā. Nu šitas ir ļoti.
2: Nu šitas ir gan, nu kā tu, mēs taču žināsim, cik Kaspara māte maksā. Un to izvazās, to tas aizies pat zeltenajiem.
1: Nu, traks, tā labāk zināt.
2: Impeachments
1: varbūt. Tā labāk zināt, cik centrāli tiesībā maksā sarganais Monte Carlo.
2: Protams.
1: Oj.
2: Tas jau būtu normāli, bet noķēt par to māt tiešām.
1: Jā. Labi, draugi, paldies, Anete. Jūs varat atslābt, Anete iet un smējās vispār. Nu, nenosmiedamās uz humoru un improvizācijas šovu divreiz divi.

0: ちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
9: Vecais draugs labāk nekā jauns.
10: Darba dienās no 6 līdz 10.
11: Radio SVH LV.
10: BB Brokastis.
12: Sadzīves pakalpojumu trests.
13: Trests, jā. Sadzīves pakalpojumu trests mums šajā nedēļā piedāvā, nevis mums, bet jums, klausītāji, piedāvā brīnišķīgi izstrādājumu, brīnišķīgi putekļu sūcēju Electrolux spēlēkā krāsā. Tas, kas ir rokā turamais uz akumulātoru. Nu, tādai akurātai sūkšanai, teiksim tā, ja. Visādīgi ļoti labs un vispār PTA piedāvā ārkārtīgi labas lietas, mēs jau iepriekš, vispār jau visu šo nedēļu par to stāstam. Tur ir gan akcijas, gan loterijas un kas tik viss ne, par to vislabāk pārliecināties ir Dāmbi ielā 3A, tur arī speciālisti jums visu izstāstīs, paskaidros, ieteiks. Aizvedīs, uzstādīs, viss super. Tas viss Dāmbiela 3A vai ir visa informācija pta.lv.
12: Un vēl nepilna dienakts jums ir, lai jūs, kā saka, saņemtos, uztaisīt vien smuku fotosesiju vai atrast kaut kur jau ģimenes albumā esošas bildes ar jūsu iepriekšējo draugu ģimenes locekli, veco labo putekļu sūcēju. Paldies, te dažas jaunas ir šodien atkal pienākušas klāt, kur jūs esat pārsvarā atpūtā, jā, šūpojiet.
13: Savu draugu.
12: Savu draugu, jā. Bērnu laukumiņā. Un tādā garā. Viss ir kārtībā, redzēs, kurš tad saņems šo te mūsu dāvanu. Jā. Vēl ir laiks sūtiet savus bildītes Radio SVH LV sejas grāmatas mūsu sadaļā, kur mēs piesakām šo te visu pasākumu un tad, nu, tur apakšā komentāru daļā. Pie citām arī iepriekšējās nedēļas bildēm, lai tad dižojās arī jūsējā. Mēs ticam jums.
13: Nu, jā. Yeah.

0: Naktīs, kas mums daļas gar naktīm, mūsu rūpala ir rīts. Jā, šis bija BB brokastis 15. Oktobra rītā. Lai jums laba noktirne, vai ne?
1: Rīttirne.
0: Jā, bet mēs jau tagad ar nepacietību gaidam rīt, kad atkal varēsim ar jums tikties.
1: Visu labu.
0: Abu. Jā, abu. Nu jā, mūsu vietējā aba reku smuku dziesmu nodziedāja. Taisni skauž, vai ne?
1: Kā es gribētu būt cienātais Eolika?
0: Tu gribētu būt Aleksandrs Kublinskis.
1: Jā, es gribētu būt Aleksandrs Kublinskis.
0: Labi, čauvā, kakauvā!

Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš izceļ, ka Latvijai ir daudz spožu rakstnieku un dzejnieku, gan vecmeistari, gan jaunāko rakstniecības modes tendenču veidotāji, gan arī tādi, kas uzjautrina un tādi, kas sadusmo. Prezidents pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā un dzied latviešu valodā, un to dara gan pareizi, gan skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. Oktobrī. Šajā datumā 98. Gadā Saeima pieņēma grozījumus Satversmes 4. Pantā, nostiprinot latviešu valodas kā valsts valodas statusu. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par nepilniem 5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9500 pārsniedzis dzimušo skaitu. Šogad 1. Septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Nākamā Latvijas valdība būtu jāveido pašreizējās koalīcijas partijām, turpinot nacionālu un uz drošību vērstu politiku. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Artūrs Butāns. Aicinājumu uz valdības veidošanas sarunām Nacionālā apvienība vēl nesot saņēmusi. Krievijas triecienā pagājušajā naktī Kirovohradas apgabala centrā Kropivnickā nogalināti vismaz 3 cilvēki, bet 6 ievainoti, tā ziņo apgabala administrācijas vadītājs Andrijs Raikovičs. Triecienā Kirovohradas apgabalam Krievijas armija ir izmantojusi gan standarta, gan reaktīvos dronus, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. ASV ierosinājušas Eiropas valstīm atbloķēt daļu Krievijas suverēno aktīvu un nodot tos Vašingtonas kontrolē esošai struktūrai, lai atsāktu mieru sarunas ar Krieviju. Tā ziņo britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz informētiem avotiem. Šo ideju izvirzījuši ASV prezidents sarunvedējs Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners 10. Oktobrī Miami tiekoties ar Ukrainas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Eiropas Savienības un NATO amatpersonām. Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojas sācis informatīvu kampaņu, cik maksā tava neuzmanību uz ceļa pret agresīvu rīcību ceļu satiksmē, lai nevien skaidrot autovadītājiem par sekām, kas rodas, ja tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, bet arī parādītu, ka agresīva rīcība ceļu satiksmē var ietekmēt autovadītāju apdrošināšanas vēsturi un tiešā veidā atspoguļoties OCTA polises cenā. Pēc valsts policijas informācijas pagājušajā gadā Latvijā fiksē 1262 agresīvas braukšanas gadījumi. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļa zīmes tiks nomainītas šīs dienas laikā. Un Daugavpilī šodien sāksies 13. Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls, kurā šoreiz īpaša uzmanība tiks pievērsta kāzu tradīcijām. Nedēļas nogalē festivāla laikā arī tiks svinīgi pasniegts apliecinājums, ka Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tiek iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvidu Latgalē. Kopā ar jauniekļauto vienību šo sarakstu veidos jau 47 vērtības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:16.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
3: Čau! Es esmu Kaspars Kalmajs, bet tu klausies radio SVH.

0: zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs!
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV!
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.

0: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameraorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Čau! Tu Kris Noā un tu klausies radio SVH LV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: Svaiga bez piedavā, svaiga bez piedavā, svaiga bez piedavā.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedavā.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Bez piedavām?
2: Bez piedavām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
7: Kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkara.
8: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
9: Sekojiet man!
10: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
11: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
12: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
13: Čau, čau, čau! Šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.

0: iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
3: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
4: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve

spīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus, smidzināšana. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš izceļ, ka Latvijai ir daudz spožu rakstnieku un dzejnieku, gan vecmeistari, gan jaunāko rakstniecības modes tendenču veidotāji, gan arī tādi, kas uzjautrina un tādi, kas sadusmo. Prezidents pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā un dzied latviešu valodā, un to dara gan pareizi, gan skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. Oktobrī, šajā datumā 98. Gadā Saeima pieņēma grozījumus Satversmes 4. Pantā, nostiprinot latviešu valodas kā valsts valodas statusu. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par nepilniem 5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9500 pārsniedzis dzimušo skaitu. Šogad 1. Septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Nākamā Latvijas valdība būtu jāveido pašreizējās koalīcijas partijām, turpinot nacionālu un uz drošību vērstu politiku, tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Artūrs Butāns. Aicinājumu uz valdības veidošanas sarunām Nacionālā apvienība vēl nesot saņēmusi. Krievijas triecienā pagājušajā naktī Kirovohradas apgabala centrā Kropivnickā nogalināti vismaz 3 cilvēki, bet 6 ievainoti, tā ziņo apgabala administrācijas vadītājs Andrijs Raikovičs. Triecienā Kirovohradas apgabalam Krievijas armija ir izmantojusi gan standarta, gan reaktīvos dronus, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. ASV ierosinājušas Eiropas valstīm atbloķēt daļu Krievijas suverēno aktīvu un nodot tos Vašingtonas kontrolē esošai struktūrai, lai atsāktu mieru sarunas ar Krieviju. Tā ziņo britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz informētiem avotiem. Šo ideju izvirzījuši ASV prezidents sarunvedēji Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners 10. Oktobrī Miami tiekoties ar Ukrainas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Eiropas Savienības un NATO amatpersonām. Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojas sācis informatīvu kampaņu, cik maksā tava neuzmanība uz ceļa pret agresīvu rīcību ceļu satiksmē, lai nevien skaidrot autovadītājiem par sekām, kas rodas, ja tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, bet arī parādītu, ka agresīva rīcība ceļu satiksmē var ietekmēt autovadītāju apdrošināšanas vēsturi un tiešā veidā atspoguļoties OCTA polises cenā. Pēc valsts policijas informācijas pagājušajā gadā Latvijā fiksēta 1262 agresīvas braukšanas gadījumi. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļa zīmes tiks nomainītas šīs dienas laikā. Un Daugavpilī šodien sāksies 13. Daugavpils starptautiskais folklors festivāls, kurā šoreiz īpaša uzmanība tiks pievērsta kāzu tradīcijām. Nedēļas nogalē festivāla laikā arī tiks svinīgi pasniegts apliecinājums, ka Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tiek iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvidu Latgalē. Kopā ar jauniekļauto vienību šo sarakstu veidos jau 47 vērtības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Radio Raisraja LV.
3: Čau! Čau! Te Amanda!
4: Te Makrē un mēs esam Dots Elpo!
3: Un tu klausies Radio SVH LV!

esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 11 un 17 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Hei, te Aminata! Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Kāpēc samierināties ar mazumiņu, ja var dabūt visu un bonusā ietaupīt 7000 eiro? Iepazīsti Hyundai Tucson Premium Edition pie Skandi Motors. Matrix LED luktori, iespaidīgs 12,3 colu digitālais ekrāns, viedā kruīza kontrole, pilns parkošanās komforts un citas top funkcijas. Tagad tikai no 31,499 eiro. Nāc uz Skandi Motors, sēdies pie stūres un izbaudi pats.
4: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
2: Labrīt, ar sporta ziņā varētu esakā studijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Visi trīs Latvijas basketbola klubi vakar uzvarēja savās spēlēs Eiropas kausa izcīņā. Vispirms VF Rīga FIBA Eiropas kausa spēlē viesos ar 110-94 pārspēju Baku Ņefči vienību. VFiešiem Rihards Aleksandrovs aizvedīja savu profesionālajā karjerā rezultatīvāko spēli. Viņam 27 punkti, 6 atlēkšās bumbas un 2 bloķēti metieni. Jordanam Sīrsam 18 punkti, 5 atlēkšās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles, Marika Mērim 15 punkti, 9 atlaikšās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles, Ejars Siniņš go 13 punktus un izcīnīja 8 atlaikšās bumbas, 13 punkti arī Luisam Rodrīgesam, bet 12 punkti, 4 atlaikšās bumbas un 6 rezultatīvas piespēles Mikēlabam Esbriem. H grupā pēc divām spēlēm pa divām uzvarām ir VF Rīga un Grieķi klubam Mikonos. Nākamā spēle VFiešiem būs 21. oktobrī viesos ar Rumānijas komandu Orāģija, kuras rēķināja ir viena uzvara. Valmiera Glasvija šajā pašā turnīrā savā laukumā ar 82-74 pārspēja Tallinas Big Bang Kalev un guva pirmo uzvaru kluba vēsturē Eiropas kausa izcīņā. Valmieras komandā 20 punktiem 11 rezultatīvām piespēlēm un 5 atlaikšajām bombām izcēlās Derens Viljams, 16 punktus guva Vernes Kochs, 13 punkti 9 atlaikšās bumbas un 4 pārtvertas piespēles Amino Mohamedam, bet 11 punktus guva Jakes Ehe Bredes. Viesu rindās Rināls Malmans spēlē pret savu bijušo komandu, guva vienu punktu un ieguva 5 atlaikušās bumbas. F grupā pa vienai uzvarēja divās spēlēs ar 4 komandām. Nākamā spēle Valmieras komandai būs 20. oktobrī viesos ar Francijas klubu Elan Chalon. Punktu uzvaru vakaram pielika Rīgas Zeļi, kas ulep Eiropas nekausa izcīņā Xiaomi arēnā 5000 skatītāju klābūtnē ar 89-79 pārspēja Rihardo Lomaža pārstāvēto Ljubljanas komandu Olimpija. Rīdziniekiem ar 21 punktu 7 atlaišajām bombām izcēlās Tailers Vols. Pa 17 punktiem Tonijam Perkinsam un Martīnam Varnam 14 punktus guva un 7 rezultatīvas piespēles sveica Nebens Šungu, bet 12 punktu un 10 atlaišajās bombas Ivanam Tkačenko. Ljubljanas komandā Lomaža reitinā 14 punkti, 3 atlaišajās bombas un 3 rezultatīvas piespēles. A grupā pa 3 uzvarām ir Saloniku Aris un Jeruzalemes HPL komandā divas uzvaras Rīgas Zeļiem. Nākamā spēle rīdziniekiem būs 21. oktobrī Belgradā ar Jeruzalemes HPL. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Rena Ostapenko Uhaņa SVT 1000 turnīra otrajā kārtā atspēlēja 3 maču bumbas un ar 2-6, 7-6 un 6-3 pārspēja pasaules 4. raketi Jessica Pegulu no ASV. Nākamajā kārtā Ostapenko šodien tiksies ar kanādieti Leilu Fernandesu, kura pasaules rangā 25. un spēle sāksies neagrāk par 10:30. Dubultspēļu turnīrā Ostapenko pārī ar taivānieti Svejsi otrajā kārtā 2-6, 7-6, 10-7 uzvarēja amerikānieti Sofiju Keninu un Irinu Hromačovu no Krievijas. Jelgavas Zemgale LBTU Optibet Hokeja līgas spēlē savā laukumā 6-0 pieveica Viļņas komandu Hockey Punks. Laukuma saimniekiem 2 vārti un rezultatīvi piespēle Patrikam Zabusovam. Rīgas hokeja skola Dinaburga bija vadībā 2-0, bet tomēr ar 3-6 zaudēja Kīvas Kapitals komandai. Uzvarētāja rindā divus vārtus guva Eduards Hugo Jansons, bet vārti un divas rezultatīvas piespēles Deividam Sarkanim, savukārt pa 3 rezultatīvām piespēlēm Rustamam Begovam un Iļam Korenčukam. Basketbola klubs Liepāja Latvijas Igaldījas basketbola līgas spēlē savā laukumā 71-78 zaudēja Tallinas Taltech Aleksela vienībai. Liepājniekiem Ivā Hatams guva 14 punktus un ieguva 8 atlaikšās bumbas, bet rodījām Mačokam 12 punktus 9 atlaikšās bumbas un 4 pārtvertas piespēles. Rīgas Stradiņa universitāte Baltijas sieviešu basketbola līgas spēlē viesos ar 62-74 zaudēja Kaunas komandai Aistes LSMU. Rīdziniecēm ar 25 punktiem izcēlās Paula Putniece. Supernova futbolisti UEFA jaunatnes līgas pirmās kārtas atbildes spēlē ar 1-0 pārspēja Ziemeļīrijas komandu Cliftonville un ir divu spēļu summā, arī uzvarēja ar 1-0. Vienīgos vārtus ar 11 metru soda sitienu Georgijas Bambāns. Otrajā kārtā Supernova tiksies ar Zviedrijas komandu Hammarby. Kristapa Zīles pārstāvētā Čehijas vienība Liberecas Bili Tigri iekļuva hokeja čempionu līgas izslēgšanas spēļu turnīrā. Pamatturnīra pēdējā spēlē Liberecas hokejisti viesos ar 2-0 uzvarēja Davosas vienību. Ar perfektu bilanci pamatturnīra pabeidza un izslēgšanas spēlēs iekļuva arī Polzeņa Škoda. Bez aizsarga Kristiāna Rubina pieteikumā Škoda ar 6-3 viesos pārspēja Lapenrantas Saipa vienību, kurā šoreiz rezervē palika vārtsargs Gustavs Grigals. Kate Vilka go 18 punktus un ieguva 5 atliekšās bombas FIBA Eurokausa grupa turnīra pirmajā spēlē. Laura Meldere go 4 punktus un ieguva 3 atliekšās bombas, bet viņa abu nepārstāvētā komanda Campobasso Magnolia savā laukumā ar 75-53 pārspēja Slovenijas vienību Celjas Cinikarna. Aleksa Gulba ieguva 8 punktus un ieguva 4 atliekšās bombas FIBA Eurolīgas sezonas pirmajā spēlē, bet Landē komanda viesos ar 75-76 zaudēja Saragosas Casa Demont basketbolistiem. Uzvarētāju rindās Kristīna Vitola punktus neguva. Agata Rašmane Kairā Eģiptē pasaules kausa posmā šaušanā ieņēma 5. vietu sacensībās šaušanā 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli. Iepriekšējo divu sezonu UEFA Čempionlīgas uzvarētāja Paris Saint-Germain komanda otrās kārtas spēlē viesos ar 4-2 pārspēja Manchester City, bet turnīra titulētākā komanda Madrides Real pamatlieka pēdējās 10 minūtēs atspēlēja 2 vārtu deficītu un viesos ar 4-3 pārspēja Romas vienību. Latvijas čempionu vienība Riga futbola klubs šodien UEFA konferences līgas pamata turnīra pirmās kārtas spēlē. Pulksten 19.45 Skonto stadionā tiksies ar Kazahstānas čempioni Almaty Kairat komandu. Tiešai de platformā GAL3 Extra Sports savukārt Tonibets virslīgas līderu vienība RFS šodien 25. Kārtas pārceltajā spēlē. Pulksten 17. Tiksies ar Supernova futbolistiem. Tiešai de TV4 un Sporta Centrs.com.
0: Tās bija Radio SHLV Sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti, mierīgi. Viegli, jo riepas un diskus iegādājos Tavas riepas LV, pat nepieceļoties no dīvāna. Ērti, jo pierakstos uz riepu maiņu tiešsaistē Tavas riepas LV sev izdevīgā laikā. Mierīgi, jo Tavas riepas LV visu paveic akurāti un nesezonas riepas var atstāt glabāšanā. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
3: Labadiena! Te ieva akurātere, un šis ir Radio SVH.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
5: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
6: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
8: Radio SVH LV.

aizvest laikā, es ieraudzu

Es esmu Sameklējis.

0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas. Augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Šodien Latvijā mākoņains

Laiks vietām debesis skaidrosies un var uzspīdēt saule. Centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus smidzināšana. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā un dzied latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. oktobrī. Rīgā pārbūvējot Torņa ielu no nākamās pirmdienas 19. oktobra līdz trešdienai 28. oktobrim transportlīdzekļu satiksmei būs slēgts pils laukuma posms no Krišāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai. Šajā laikā transportlīdzekļiem nebūs iespējams nobraukt no Vanšu tilta pils laukuma virzienā. Pašvaldība īpaši aicina autovadītājus saulaicīgi plānot maršrutus nedēļas nogalē, kad Torņa ielas pārbūves radīties satiksmes ierobežojumi pārklāsies ar Rīgas satiksmes veiktajiem tramvajas liežu pārbūves darbiem pie Latvijas Nacionālā teātra. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas paredz stiprināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidot OCTA sistēmas darbību. Turpmāk noteiktos gadījumos persona, kuras transportlīdzeklim ir nodarīti zaudējumi, varēs vērsties pie sava apdrošinātāja nevis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ievies no nākamā gada 1. jūlija un tā būs piemērojama apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc šī datuma. Konkurences padome ir saņēmusi un izvērtējusi SIA Ars Holding apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA medicīnas sabiedrība Ars. Apvienošanās ziņojumā norādīts, ka apvienošanās dalībnieki nedarbojas vienā konkrētajā tirgū, līdz ar to apvienošanās rezultātā nenotiek to darbības pārklāšanās. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina trīs dienas neveic triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretim nākšanu ASV, taču Krievija turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Tikmēr Ukrainas bruņotie spēki palikuši bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par balistiskajām raķetēm. Ukrainā arī palēninājusies Starlink darbība. Straumēšanas platforma Netflix likvidēs apmēram 1000 darba vietu jeb 6% no kopējā darba vietu skaita, ņemot vērā gausāku uzņēmuma izaugsmi. Netflix šobrīd ir izteikts līderis video straumēšanas tirgū. Tirgus izpētes uzņēmums e-marketer skaidro, ka Netflix lēmums likvidēt darba vietas parāda, ka pat lielākie straumēšanas uzņēmumi nav imūni pret stagnāciju un finanšu sarežģījumiem. Latvijā no šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Par sportu Latvijas čempionu vienība Rīga šodien UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almatī Kairat. Spēles konto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Vakarā tiešēdi Go 3 ekstra sports. Un francūzis Kylian Mbappé kļūs par jaunāko futbolistu, kurš aizvadīs 100 UEFA čempionu līgas spēles Madridas Reāla izbraukuma mačā pret AS Roma sasniedzot šo atzīme 27 gadu vecumā. Savā 100. Spēlē Mbappé izcēlās arī ar vārtu guvumu, palīdzot Reāls finēt panākumu ar 4-3. Mbappé pārspēja leģendārā argentīnieša Lionela Messi rekordu, kurš 100. Spēli aizvadīja 28 gadu vecumā 2015. Gada septembrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12 un 16 minūtes.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: Radio SVH LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidro iemeslu! Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Skandi Motors aicina uz jubilejas kūku, šoreiz ar 4 riteņiem. Crossoveru leģenda Nissan Qashqai svin 20 gadu jubileju. Svētku dāvana – īpašais Nissan Qashqai Carbon Edition modelis. Bagātīgs aprīkojums, sportisks dizains un izcils komforts ikdienas piedzīvojumiem tikai par 29 990 €. Nāc uz Skandi Motors Lielierbas ielā 32, sēdies pie stūres un izbaudi svērkus pats. Piesakies testa braucienam Skandi Motors LV.
3: Laipni lūdzam Max and Mila's World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardu sēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām. Kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Mila's World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēte suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
4: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos Pērc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 € vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25. Gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas –

mans dags. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauts. Vinnīs pūks un citi, kaktus spiedz un kauts. Manis paša radīts.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekons, cheddar sier, kotlete, tomāts, frilits, salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
6: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
7: Skats nākotnē.
8: Caur pagātnes prizmu.
7: Radio SVHLV.
8: 100 FM.

0: ko sāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
4: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
3: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
4: Dakter, bet kā ar pacientu?
3: Ak jā, protams, tulīt.
5: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
6: Čā viņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
7: Kļūt par viņu vai par to, kas viņu autor.
8: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslāgi. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
9: Sekojiet man!
10: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

mīdzināšana. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9-13 grādu. Rīgā debesis aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 11 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats, tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā un dzied latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. oktobrī. Rīgā pārbūvējot Torņa ielu no nākamās pirmdienas 19. oktobra līdz trešdienai 28. oktobrim transportlīdzekļu satiksmē būs slēgts pils laukuma posms no Krišāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai. Šajā laikā transportlīdzekļiem nebūs iespējams nobraukt no Vānšu tilta pils laukuma virzienā. Pašvaldība īpaši aicina autovadītājus saulaicīgi plānot maršrutus nedēļas nogalē, kad Torņa ielas pārbūves radīties satiksmes ierobežojumi pārklāsies ar Rīgas satiksmes veiktajiem tramvajas liežu pārbūves darbiem pie Latvijas Nacionālā teātra. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas paredz stiprināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidot OCTA sistēmas darbību. Turpmāk noteiktos gadījumos persona, kuras transportlīdzeklim ir nodarīti zaudējumi, varēs vērsties pie sava apdrošinātāja nevis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ieviest no nākamā gada 1. Jūlija, un tā būs piemērojama apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc šī datuma. Konkurences padome ir saņēmusi un izvērtējusi SIA Ars Holding apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA medicīnas sabiedrība Ars. Apvienošanās ziņojumā norādīts, ka apvienošanās dalībnieki nedarbojas vienā konkrētajā tirgū, līdz ar to apvienošanās rezultātā nenotiek to darbības pārklāšanās. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Ukraina trīs dienas neveic triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretim nākšanu ASV, taču Krievija turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Tikmēr Ukrainas bruņoties spēki palikuši bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par balistiskajām raķetēm. Ukrainā arī palēninājusies Starlink darbība. Straumēšanas platforma Netflix likvidēs apmēram 1000 darba vietu, jeb 6% no kopējā darba vietu skaita, ņemot vērā gausāku uzņēmumu izaugsmi. Netflix šobrīd ir izteikts līderis video straumēšanas tirgū. Tirgus izpētes uzņēmums e-marketer skaidro, ka Netflix lēmums likvidēt darba vietas parāda, ka pat lielākie straumēšanas uzņēmumi nav imūni pret stagnāciju un finanšu sarežģījumiem. Latvijā no šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Par sportu Latvijas čempionu vienība Rīga šodien UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almatī Kairat. Spēles konto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Vakarā tiešraide Go 3 ekstra sports. Un francūzis Kylian Mbappé kļūst par jaunāko futbolistu, kurš aizvadīs 100 UEFA Čempionu līgas spēles Madridas Real izbraukuma mačā pret AS Roma sasniedzot šo atzīmi 27 gadu vecumā. Savā 100. Spēlē Mbappé izcēlās arī ar vārtu guvumu, palīdzot Real svinēt panākumu ar 4-3. Mbappé pārspēja leģendārā argentīnieša Lionela Messi rekordu, kurš 100. Spēli aizvadīja 28 gadu vecumā 2015. Gada septembrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVK LV 2000.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 13 un 16 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Radio SVH LV 2000.
5: Nāc ar mani tumsā, es tevi vedīšu cauri. Pastiep savas plaukstas, es tev pasniegšu.

0: Būsiet laimīgi.
1: Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vet kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Rīgas cirks piedāvā. Igaunijas apvienība Cirkus Folija izrāda ietekme. Meklē atbildes uz jautājumu, kā nepazaudēt sevi un savu iztēli informācijas pārpilnajā pasaulē. Pēc izrādes cirka darbnīcas un ekskursija. 24. oktobrī 11.00. Vairāk cirks.lv.
3: Karlīsku asāku paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8.99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs. Svedbank.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
7: Radio SVK LV

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas līdzdalības budžeta projektu konkursā noslēgusies iesniegto ieceru izvērtēšana. Iedzīvotāju balsojumam virzīti 49 projekti. Tie paredz labiekārtot apkaimes, veidot sporta un atpūtas vietas, sakārtot publisko ārtelpu, stādīt apstādījumus un uzlabot piekļuvi ūdens tilpēm. Projekti iecerēti daudz viet Rīgā, tostarp Āgenskalnā, Bolderājā, Čiekurkalnā, Juglā un citās apkaimēs. Līdzdalības budžets dod rīdziniekiem iespēju pašiem ierosināt uzlabojumus savā apkaimē un balsot par projektiem, kurus īstenot par pašvaldības līdzekļiem. Rīgas pašvaldība sāks Granīta ielas pārbūvi posmā no pilsētas robežas līdz Krustpils ielai. Projekta laikā izbūvēs jaunu gājēju un velo infrastruktūru, apgaismojumu, atjaunos brauktuves segumu, pārbūvēs sabiedriskā transporta pieturvietas un veiks satiksmes drošības uzlabojumus. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Disney's zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zīb, zīb, zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismas stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 5. novembris. Lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
4: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra – 24 stundu tiešraidē. Ekskluzīvi – TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums – kanālā 360.

Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas pēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, austrumos biežāk uzspīdēs saule, vietām rietumu un centrālajos rajonos iespējams neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra ap 10-13 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, dienas gaitā brīžiem iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 11 grādiem.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauž valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzied latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē 15. Oktobrī. Pārbūves darbu dēļ Rīgā no nākamās pirmdienas līdz aiznākamajai trešdienai.

0: Dienai transporta līdzekļu satiksmei būs slēgts pils laukuma posms no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai. Šajā laikā transporta līdzekļiem nebūs iespējams nobraukt no Vanšu tilta pils laukuma virzienā. Pašvaldība īpaši aicina autovadītājus savlaicīgi plānot maršrutus nedēļas nogalē, kad Torņa ielas pārbūves radītie satiksmes ierobežojumi pārklāsies ar Rīgas satiksmes veiktajiem tramvajas liežu pārbūves. Būves darbiem pie Latvijas Nacionālā teātra. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas paredz stiprināt ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidot OCTA sistēmas darbību. Turpmāk noteiktos gadījumos persona, kuras transporta līdzeklim nodarīti zaudējumi, varēs vērsties pie sava nevis zaudējumus nodarījušā transporta līdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ieviest no nākamā gada 1. Jūlija, un tā būs piemēro apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc šī datuma. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km/h. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Ceļa zīmes tiks nomainītas šīs dienas laikā. Konkurences padome saņēmusi un izvērtēs SIA Ars Holding apvienošanās ziņojumu par izšķirošās ietekmes iegūšanu pār SIA medicīnas sabiedrība Ars. Apvienošanās ziņojumā norādīts, ka tās dalībnieki nedarbojas vienā konkrētajā tirgū, līdz ar to apvienošanās rezultātā nenotiek to darbības pārklāšanās. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto, Ukraina 3 dienas neveica triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretimnākšanu ASV, taču Kremlis turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos ir nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Tikmēr Ukrainas bruņoties spēki palikuši bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par ballistiskajām raķetēm, un Ukrainā arī ir palēninājusies Starlink darbība. Straumēšanas platforma Netflix likvidēs aptuveni 1000 darba vietu, jeb 6% no to kopējā skaita, ņemot vērā gausāku uzņēmuma izaugsmi. Netflix šobrīd ir izteikts līderis video straumēšanas tirgū. Tirgus izpētes uzņēmums e-marketer skaidro, ka Netflix lēmums likvidēt darba vietas parāda, ka pat lielākie straumēšanas uzņēmumi nav imūni pret stagnāciju un finanšu sarežģījumiem. Latvijas futbola čempionu vienība Rīga šodien no UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almaty Kairat. Cīņas konto stadionā sāksies pulksten 19:45. Bet Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien iekļuva Uhaņas VTA 1000 turnīra ceturdaļfinālā. Līdziniece astoņdaļfinālā ar 6-1, 1-6, 6-4 pārspēja kanādieti Leilu Fernandesu. Par iekļūšanu nākamajā kārtā Ostapenko nopelnīja 215 ranga punktus, kas jaunedēļ viņai provizoriski ļaus atgriezties labāko 30-niekā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Maestro Raimonda Pauliņa.
3: 5 minūtes. Nu, agrāk to nemanīju.
2: Radio SVH LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:14 minūtes.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī septiņvietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

Ir iedarīga vieta, pat ja dejot nerobīja. Tagad bāsts rūts un uz brīdi padara kurlus. Viši čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. No vietas kaunam ne šūnakt, ne rīt. Ja blakus kompanija, kura tevi mīl, pumpē savu libido šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz kā.

Sveiciens, te Andris Ērglis. Man padomā šonadēļ tevi pārsteigt ar šo dziesmu. Šau izklausies redzēt, skaties piekdienu kanālā 360, bet dziesmas oriģinālu klausies jau tagad.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
3: Tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
5: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
6: Čau, te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijā dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 2,3%, bet 95. markas benzīna vidējā cena saruka par 1%. Tā liecina Eiropas komisijas apkopotie dati. Saskaņā ar tiem Latvijā liters 95. markas benzīna nedēļā no 5. līdz 12. oktobrim maksāja vidēji 1,94 eiro, kas ir par 2 centiem mazāk nekā nedēļu iepriekš. Savukārt dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,07 eiro par litru, un tas bija kritums par 5 centiem. Salīdzinot ar gada sākumu, 95. markas benzīna vidējā cena Latvijā ir palielinājusies par 29, bet dīzeļdegvielas par 39%. Rīgas lidostas pagaidu padomes locekļa amatā iecelta valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš padomes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa Zašķirinska. Vienlaikus lidostas padomes locekļa amatu atstājusi Elīna Salava, savukārt tās priekšsēdētāja amatā darbu turpinās Jūris Kanels. Satiksmes ministrijā skaidro, ka izmaiņas veiktas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un efektīvu uzņēmuma korporatīvo pārvaldību, līdz brīdim, kad normatīvos noteiktajā kārtībā tiks noslēgts publisks konkurss uz padomes locekļa amatu. Bet gandrīz katrs otrais darbinieks Latvijā kādreiz ir apsvēris aiziešanu no darba vadītāja dēļ, tā liecina pētījumu kompānijas 55 Blue veiktā aptauja. Saskaņā ar to biežāk iespēju šī iemesla dēļ aiziet no darba ir apsvēruši strādājošie, kuri mēnesī saņem vairāk nekā 1,5 tūkstoši eiro, darbinieki, kuri uzņēmumā nostrādājuši mazāk par gadu un strādājošie ar pārāk augstu darba slodzi, kā arī tie, kuri kopumā ir neapmierināti ar savu darbu un dzīvi. Aptaujas veicēji uzsver, ka darbinieks var būt apmierināts ar darba vidi, darba saturu, algu un kolēģiem, bet nespēj ilgstoši strādāt sarežģītās attiecībās ar savu vadītāju, tāpēc priekšnieka un padotā attiecību kvalitāte ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē darbinieka iesaisti, motivāciju un vēlmi palikt uzņēmumā.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: neviens, neviens.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
0: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88877. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
6: 4, 3, 2, 1, 0. Stop and this.

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
4: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Kas ir UFO?

0: pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai. Gustavs Tarzāns šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
1: Radio SVH LV. Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, austrumos biežāk uzspīdēs saule, vietām rietumu un centrālajos rajonos iespējams neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra ap 10-13 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, dienas gaitā brīžiem iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 11 grādiem.

ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No Saeimas kārtības ruļļa plānots svītrot normu, kas regulē deputātu izdevumu kompensācijas, jo šo jomu paredzēts regulēt ar citu likumu. To nosaka grozījumi Saeimas kārtības rullī, kurus parlamenta deputāti šodien atbalstīja pirmajā lasījumā. Tie tiek skatīti steidzamības kārtā. Jautājums par deputātu kompensācijām pēdējos mēnešos aktualizējies arī pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas par deputātei Leilai Rasimai izmaksāto dzīvojamās telpas īres kompensāciju. Par tās pamatotību resorisko pārbaudi sācis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Tas iepriekš arī ir norādījis, ka pašreizējā kompensāciju regulējumā pastāv nepilnības, kas var radīt iespējas sistēmu izmantot negodprātīgi. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. To paredz parlamenta otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi valsts kontroles likumā. Pat labam tas paredz īpašu regulējumu attiecībā uz Saeimu. Proti likums nosaka, ka valsts kontrole neveic revīziju parlamentā. Atbalstītās izmaiņas nozīmē, ka turpmāk Saeimas gada pārskats tiks pārbaudīts atbilstoši starptautiski atzītajiem publiskā sektora revīzijas standartiem, uz kuriem balstās arī citu valsts institūciju finanšu revīzijas un valsts kontroles atzinums par konsolidēto gada pārskatu aptvers visas valsts budžeta finansētās institūcijas. Revīzijas valsts kontrole plānos atbilstoši savai riska novērtēšanas un būtiskuma pieejai, tādēļ tas Saeimā nav paredzamas katru gadu. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja arī grozījumus elektronisko sakaru likumā, kas paredz krīzes situācijās nodrošināt visu mobīlo sakaru tīklu gala lietotājiem iespēju saņemt mobīlo sakaru pakalpojumus. Šāda iespēja nepieciešama gadījumos, kad piemēram kāds no mobīlo sakaru tīkliem ir bojāts un radušies tā darbības pārtraukumi. Līdz ar to mobīlo sakaru operatoriem tiks noteikts pienākums nodrošināt nacionālo viesabunēšanu. Likumprojektam noteikta steidzamība. Latvija joprojām paļaujas uz ASV atbalstu un attiecības ar šo strateģisko partneri ir spēcīgas. Tā šodien ierodoties uz Briselē notiekošo Eiropadomes sanāksmi, žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, neskatoties uz pēdējā laika notikumiem ar Ukrainu, Latvija aizvien paļaujas uz ASV kā strateģisko partneri. Baltijas valstis nav izjutušas atšķirīgu atbalstu no ASV. Arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šonedēļ žurnālistiem bija uzsvēris, ka viņam pat labam nēsot pamats apšaubīt, kāda sabiedrotā gatavību aizstāvēt Latviju, Lietuvu, Igauniju vai jebkuru citu NATO dalību valsti. Krievijas federālais drošības dienests šodien paziņoja, ka ir aizturēts kāds Zviedrijas pilsonis, kas esot

karojas Ukrainas pusē, nelikumīgi ieceļojas Krievijā un plānojas sabotāžas un terorisma aktus pret militāro infrastruktūru. Vīrietis aizturēts Pleskavas apgabala Sēbežas rajonā, bet viņa vārds netiek atklāts. Pret viņu ir ierosināta krimināla lieta par nelikumīgu robežas šķērsošanu, teroristisku darbību, organizēšanu un algotņa darbību. Bet Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien iekļuva Uhaņas VTA 1000 turnīra ceturdaļfinālā. Rīdziniece astoņdaļfinālā ar 6-1, 1-6, 6-4 pārspēja kanādieti Leilu Fernandesu. Par iekļūšanu nākamajā kārtā Ostapenko nopelnīja 215 ranga punktus, kas jaunnedēļ viņai provizoriski ļaus atgriezties labāko 30-niekā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehight. Lifehight – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehight LV.
1: Pareizs laiks – 15 un 15 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehight. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Reizi gadā Latvijas Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļetes. Paradīze atbalsta Radio SVH LV.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus – vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē – piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
5: Karlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV.
7: 100 FM.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Daugaviņš, Džilindžers. Patieso dzīves stāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patieso dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: Svinam! Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameroorķestrs Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams tikai dažviet centrālajos rajonos, bet dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 grāda austrumu rajonos līdz plus 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Alūksnes pusē līdz 15 Kurzemē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī būs ap 7, dienā 14 grādiem. Ziņas pulksten 4. Pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēdējos gados Latvijā būtiski pieaudzis ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuru seku likvidēšanā iesaistās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, un pērn to skaits sasniedza augstāko rādītāju pēdējo 10 gadu laikā. Ja 2016. Gadā glābēji strādāja 831 satiksmes negadījumā, tad pērn tie bija jau 1179. Savukārt šī gada pirmajos 8 mēnešos glābēji devās uz 810 ceļu satiksmes negadījumiem, kuros izglāba 109 cilvēkus. Graudu pārvadājumu apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā, tā izriet no satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kuru septembra sākumā pieņēma zināšanai valdība. Līdz šim tam bija ierobežotas pieejamības status. Ziņojumā norādīts, ka graudu pārvadājumu apturēšanas gadījumā Latvijas dzelzceļš zaudētu aptuveni 40 miljonus eiro gadā, savukārt ostu termināļi, pārvadātāji un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Turklāt Latvijas dzelzceļam negūtie ieņēmumi tiešā veidā būtu jākompensē no valsts budžeta, lai nodrošinātu likumā noteikto uzņēmuma finanšu līdzsvaru. Latvija arī šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildu 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Tā šodien ierodoties uz sanāksmi Briselē žurnālistiem apliecināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa prāt šo prasību esot reāli panākt, jo arī Eiropa saprot, ja mums būs vāja robeža, tad būs vāja Eiropa. Premjers iepriekš Saeimas komisijā norādīja, ka Latvijas prasība pēc papildu finansējuma tiek pamatota ar Krievijas radītā ģeopolitiskā apdraudējuma ietekmi uz austrumu flanga valstu ekonomiku. Viņš atsaucās uz Eiropas komisijas aprēķiniem saskaņā, ar kuriem ģeopolitiskā apdraudējuma dēļ dalību valstīm pie ārējās austrumu robežas inflācija ir bijusi par 3,7% punktiem augstāka nekā vidēji blokā, bet Zemes koprodukta pieaugums no 2022. Līdz 2023. Gadam bija par 1,9% punktiem mazāks nekā prognozēts Eiropas Savienībā. Aprēķinot šo

0: Ietekmi septiņu gadu periodā Latvijas ekonomikas zaudējumi sasniedz nepilnus 7,5 miljārdus eiro. Pakistānas ziemeļrietumos šodien kādai skolai sabrucis jumts un gājuši bojā 35 cilvēki, viņu vidū 28 bērni. Vēl vairāk nekā 50 cilvēku ievainoti, vairāki no tiem ir smagā stāvoklī. Skolas īpašnieks aizturēts un ir sākta izmeklēšana, bet pat labam nav skaidrs, kāpēc jumts sabruka. Ukrainas spārnoto raķešu triecienā Krievijas Voroņežas apgabala Borisogļepskas militārajā lidlaukā iznīcināti 6 bumbvedēji. Ukrainas bruņotie spēki vēsta, ka iznīcināts arī aviācijas lidojumu nodrošināšanai paredzētais tehniskais aprīkojums, kā arī fiksētas atkārtotas detonācijas un ugunsgrēks lidlauka teritorijā. Arī internetā publicētajos video ierakstos ir redzamas liesmas un dzirdami sprādzieni. Ukrainas bruņotie spēki atkal var pilnībā izmantot satelītu interneta sistēmas Starlink militāro versiju Starshield. Tā aģentūrai Ukrinform paziņojis kā cavots Ukrainas aizsardzības ministrijā. Pašlaik tā sazinās ar partneriem, lai noskaidrotu ierobežojumu cēloņus un apstākļus. Par problēmām ar Starshield Ukrainas amatpersonas sāka ziņot vakar no rīta. Un vēl sagaidāms, ka Indija nākamgad apsteigs Japānu un kļūs par ceturto pasaulē lielāko ekonomiku, tā šodien paziņoja Starptautiskais valūtas fonds. Tas norāda, ka Indijas iekšzemes koprodukts nākamgad pārsniegs 4,5 triljonus dolāru. Turklāt prognozes liecina, ka Japāna, kas saskaras ar iedzīvotāju novecošanos un citām struktūrālām problēmām, kuru dēļ valsts ekonomikas izaugsme stagnē, nākamgad pat noslīdēs uz 6. Vietu un to apsteigs arī Lielbritānija. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Radio.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Un kā parasti tas notiek, arī palīdzība ir no tā mūsu ekrāna šeit, Radio SVH LV studijā paralēli. Vismaz šajā stundā var redzēt to, kas notiek televīzijā. Tas jau būtu sīkums televīzijā SVH TV, bet tur mums apakšā ir tāda kā uzrakstu rinda, kur ik pa laikam parādās gan aktuālā informācija, gan arī kāds citāts, kāda slavena populāra cilvēka izteicieni, protams, arī saistībā ar šo dienu informāciju. Tāda pavisam vienkārša, tāda informācija, kuru es labprāt visiem mūsu klausītājiem un arī skatītājiem labprāt atgādinu arī šajā brīdī, šajā ceturtdienas pēcpusdienā. Nu, jau klāti ir oktobra vidus, 15. Oktobris ir šī diena un tad lūk, mēs šajā pēcpusdienā pagaidām vēl tiešām pēcpusdienas laikā, pēc pāris stundām varēs teikt, ka ir jau vakars iestājies, tiekamies šeit!
1: Saulaini, saulaini ar Diānu Sauli.
0: Nu, lūk, un jā, šo pēcpusdienas laiku mums ieskandināja labvēlīgais tips, tad tūlīt pat turpinājumā tie būs pienvedēja piedzīvojumi ar fizikas likumu. Mans vārds ir Diāna līdz pat pulksteni 19. Ja nemaldos, jā, līdz pulksteni 19. Šīs tuvākās 3 stundas pavadīsim kopā. Un, protams, runāsim gan par aktuālo, gan sveiksim visus gaviļniekus un arī spēlēsim mūsu lielisko ķer kāpostu aiziet.

0: visu vai neko, tāds diezgan izaicinošs sauciens, bet patiesībā katrs no mums dzīvē kādā brīdī nonāk līdz tam, kad pats sev uzdod šādu tipu jautājumu – visu vai neko. 16 un 18 minūtes šajā ceturtdienas pēcpusdienā tu klausies Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Garās naktis, garas dienas, par to mums atgādinās Rauma jau pēc maza brīža. Šobrīd gan laiks būs nepieciešamai gan mums, gan jums informācijai. Numurs saziņā – Radio SVH LV studijā 286-009-00.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pastāsti, ir skaidrs, kas viņš ir.
4: UFO jau nemaldos pēc horoskopa ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
5: Pateic vienu UFO 60 nokrāsas. Nopietni stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
9: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
10: Svaiga, bez piedevām, svaiga, bez piedevām.
11: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
10: Svaiga, bez piedevām.
12: Svaiga?
10: Svaiga.
12: Bez piedevām?
10: Bez piedevām.
12: Forši.
11: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
13: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu, eiro 79.
11: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
14: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
15: Latviešu rokmūzikas stūrakmens – grupa Līvi – atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā vēt kultūras pilī, Liepājā – koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos – biļetes biļešu paradīzē.
16: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
17: SVH LV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio

Daudz no jums izmanto tālruni saziņai 286-00-900. Tam dēļ, lai jau šajā brīdī, no aptuveni plus mīnus šajā laikā, sazvanītu studiju, lai gan nemaz ne signāls nav bijis, nedz arī kāds cits iemesls, kā dēļ vajadzēja tieši šajā brīdī sazvanīt studiju. Bet tā vai citādi, tomēr es labprāt atgādinu par šo lielisko iespēju, kur arī šī ētera laikā konkrētā brīdī pienāks un kāds no jums būs tas veiksmīgais, laimīgais. Cik nu laimīgs, bet veiksmīgs pirmām kārtām, ja izdosies sazvanīt studiju, tikt tiešajā ēterā un ja vēl pēc tam sniegt piecas nepieciešamās atbildes piecās sekundēs, tad jā, tie 100 eiro būs tavēji. Ķer kāpostu, kas sākās vēl pagājušajā nedēļā, proti no 5. oktobra spēlēm līdz pat novembra beigām, līdz pat 30. novembrim. 5 sekundes, 5 pareizās atbildes un 100 eiro var būt tavi. Radio SVH LV, ēterā tas noteikti notiks arī šajās tuvākajās stundās. Divas reizes tika spēlēts jau no rīta. Tas notiek sadarbībā ar Erst Finance, kas šajā gadījumā izaicina klausītājus ķert kāpostu un tieši tajā brīdī, kad izdzirdēsi šo īpašo signālu starp citu tiem, kas varbūt nav lietas kursā, es arī šajā brīdī atgādināšu, kā tad šis signāls skan. Jā, lūk, tieši tā. Bet nē, mēs pagaidām vēl nespēlējam. Tas bija tāds kā atgādinājums, tāda kā iepazīstināšana. Ja nu gadījumā pieslēdzās Radio SVH LV ēteram un arī tieši šajā stundā paralēli ir iespēja arī skatīt SVH televīziju, tad, lūk, zini arī tu. Šādi skan šis signāls un tajā brīdī, kad to kādā citā brīdī dzirdēsi, tādā kā, lai sacītu, random variantā, visticamāk tajā brīdī būs jāsazvana studija. Nu ko, lūkosim, kas šodien tiks pie teikšanas. Vakar tas bija Oskars, kuram neveicās, bet kā jau teicu vakardien Oskaram, lai nemet plinti krūmos, bet mēģina vēl varbūt arī šodien izdots. Es jau nezinu, kam veiksies, bet jau laikus gribu visiem, kas mēģinās, kas centīsies novēlēt veiksmību.

0: skaisti, un lai arī oktobra dienas kļūst aizvien vēsākas, tās siltums, ko mēs katrs savā sirdī paturam, to jau neviens nevar ne ietekmēt, ne arī kā mainīt. Dons tuvums izskan 16:34 minūtēs.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

kad gribēs, tad sapratīs, nomainā Ieva Akurātere un viņas dziesma ceļojums visiem tiem, kas šobrīd šajā laikā mēro ceļu, lai tas droši un mierīgs un kaut kas līdzīgs sveicienu ceļojumam mums sāksies arī pavisam drīz.

0: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
2: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvesstāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvesstāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
3: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
4: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
3: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
4: Dakter, bet kā ar pacientu?
3: Ak jā, protams, tulīt.
5: Yes, yes, yes. Iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes.
6: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
8: Latviju dūdiņas.
9: Skan viss skaistāk.
8: Radio.
9: Radio.

0: Jums tā ir Rockenberries, hei mazā! Visiem, kas jau ir paspējuši sveicienu nodot un tiem, kas tikai plāno to tuvākā laikā darīt pateicībā, ir visi tie, kuri šodien svin piemēram savu vārda dienu vai piemēram dzimšanas dienu vai arī kāds cits iemesls svinēt ir taču katru dienu. Bet šodien šajā datumā 15. oktobris šodien īpaši silti sveicieni visām Edām, Hedvigām un Helvijiem, lai tad skaista šī rudens diena, mīļās Edas, lai jums tad viss labi, arī Hedvigām līdzvērtīgs vēlējums, savukārt Helvijam, te arī bija viena ziņa, kas pienāca uz mūsu WhatsApp numuru, atgādināšu 28600900, tur vienam konkrētam Helvijam, bet arī nepiemirsa par visiem pārējiem, tad visiem Helvijam šodien, lai tad arī dzēna, tā atlikusī dienas daļa ir patīkama.
1: Saulaini ar Diānu Sauli. Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 16:48.
3: Nāk rudens apglaznot Latviju.
4: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Lūk, turpinājumā putnu balle ar spāni un vējš, kā īpaši sveiciens gan visiem šīs dienas svinētājiem, gaviļniekiem, gan arī kādai īpaši skaistai daļai dāmai, kuru sauc Iveta. Iveta, jums sveiciens no Kārļa, lai tad notiek un lai skan Radio SVH LV ēterā.

0: kas zina, kā izskatās Radio SVH LV studija. Te mums blakus aiz stiklotiem lieliem logiem arī kolēģis, soctīkla meitenes pie klavieniem. Nevarēs saprast, kā dēļ. Nu, es sapratu, es vairāk līdz nedziedu.
1: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. Oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmetikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilnpiena biespiens 1,2 kg 4,29. Trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
6: Radio SVH LV.

Kapteinis Reinis, sarkani lukturi, gandrīz šīs stundas izskaņā, bet kā noslēdzošā muzikālā kompozīcija mums tomēr būs kā cita. Un par to dziedāšanu līdz, protams, ka dziedam iemīļotām dziesmām ne tikai dušā, bet piemēram arī mašīnā līdz tam brīdim, ka paskaties vai pa labi vai pa kreisi un ieraugi to, kā arī ka pēkšņi blakus arī stāvošajā mašīnā uz tevi skatās tā aizdomīgi vai arī sāk smaidīt. Tas ir pats labākais variants. Nu, man ik pa laikam tā gadās. Bet dziedāt līdzi iemīļotām dziesmām vajag. Un starp citu kolēģis arī tā mazliet pakomentē, ka teica, labi, es vairāk nedziedāšu. Tad līdzi, lai jums netraucē, viņas uzreiz pateica to, ka tu nezini vēl, kā Ārtis Volfs dzied te ik pa brīdi. Starp citu, Ārtim sveicien, viņš ir devies atvaļinājumā.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams tikai dažviet centrālajos rajonos, bet dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 grāda austrumu rajonos līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Alūksnes pusē līdz 15 Kurzemē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī būs ap 7, dienā 14 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēdējos gados Latvijā būtiski pieaudzis ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuru seku likvidēšanā iesaistās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, un pērn to skaits sasniedza augstāko rādītāju pēdējo 10 gadu laikā. Ja 2016. Gadā glābēji strādāja 831 satiksmes negadījumā, tad pērn tie bija jau 1179. Savukārt šī gada pirmajos 8 mēnešos glābēji devās uz 810 avārijām, kurās izglāba 109 cilvēkus. Graudu pārvadājumu apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā, tā izriet no satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kuru septembra sākumā pieņēma zināšanai valdība. Līdz šim tam bija ierobežotas pieejamības status. Ziņojumā norādīts, ka graudu pārvadājumu apturēšanas gadījumā Latvijas dzelzceļš zaudētu aptuveni 40 miljonus eiro gadā, savukārt ar ostu termināļi, pārvadātāji un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Turklāt Latvijas dzelzceļam negūtie ieņēmumi tiešā veidā būtu jākompensē no valsts budžeta, lai nodrošinātu likumā noteikto uzņēmuma finanšu līdzsvaru. Latvija arī šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildu 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Tā šodien ierodoties uz sanāksmi Briselē žurnālistiem apliecināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa prāt šo prasību esot reāli panākt, jo arī Eiropa saprot, ja mums būs vāja robeža, tad būs vāja Eiropa. Premjers iepriekš Saeimas komisijā norādīja, ka Latvijas prasība pēc papildu finansējuma tiek pamatota ar Krievijas radītā ģeopolitiskā apdraudējuma ietekmi uz austrumu flanga valstu ekonomiku. Viņš atsaucās uz Eiropas komisijas aprēķiniem, saskaņā ar kuriem ģeopolitiskā apdraudējuma dēļ dalību valstīm pie ārējās austrumu robežas inflācija ir bijusi par 3,7% punktiem augstāka nekā vidēji blokā, bet iekšzemes koprodukta pieaugums no 2022. Līdz 2023. Gadam bija par 1,9% punktiem mazāks nekā prognozēts Eiropas Savienībā. Aprēķinot šo ietekmi 7 gadu periodā, Latvijas ekonomikas zaudējumi sasniedz nepilnus 7,5 miljārdus eiro. Pakistānas ziemeļrietumos šodien kādai skolai sabrucis jumts un gājuši bojā 35 cilvēki, viņu vidū 28 bērni. Vēl vairāk nekā 50 cilvēku ievainoti, vairāki no tiem ir smagā stāvoklī. Skolas īpašnieks aizturēts un ir sākta izmeklēšana, bet pat labam nav skaidrs, kāpēc jumts sabruka.

0: Ukrainas spārnoto raķešu triecienā Krievijas Voroņežas apgabala Borisogļevskas militārajā lidlaukā iznīcināti 6 bumbvedēji. Ukrainas bruņotie spēki vēsta, ka iznīcināts arī aviācijas lidojumu nodrošināšanai paredzētais tehniskais aprīkojums, kā arī fiksētas atkārtotas detonācijas un ugunsgrēks lidlauka teritorijā. Arī internetā publicētajos video ierakstos ir redzamas liesmas un dzirdami sprādzieni. Ukrainas bruņotie spēki atkal var pilnībā izmantot satelītu interneta sistēmas Starlink militāro versiju Starshield. Tā aģentūrai Ukrinform paziņojis kā cavots Ukrainas aizsardzības ministrijā. Pašlaik tā sazinās ar partneriem, lai noskaidrotu ierobežojumu cēloņus un apstākļus. Par problēmām ar Starshield Ukrainas amatpersonas sāka ziņot vakar no rīta. Un vēl ir sagaidāms, ka Indija nākamgad apsteigs Japānu un kļūs par pasaulē 4. Lielāko ekonomiku. Tā šodien paziņoja Starptautiskais valūtas fonds. Tas norāda, ka Indijas iekšzemes koprodukts nākamgad pārsniegs 4,5 triljonus dolāru. Turklāt prognozes liecina, ka Japāna, kas saskaras ar iedzīvotāju novecošanos un citām struktūrālām problēmām, kuru dēļ valsts ekonomikas izaugsme stagnē, nākamgad pat noslēdz līdēs uz 6. vietu un to apsteigs arī Lielbritānija. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
3: Nu, lūk, arī jaunajā stundā pulkstens ir 17:11 minūtes. Ir klāt 15. oktobris, zelta rudens diena, kad tiešām daba krāsojas siltos toņos. Un kas mūsu ikdienu var gaišāku padarīt? Protams, iemīļot mūzika, labi patīkami cilvēki apkārt, labi vārdi. Un tas viss kopumā rada to īpašo tiešām tieši šī laika perioda, rudens perioda noskaņojuma. Arī šajā stundā sūtām vissirsnīgākos sveicienus visām Edām, Hedvigām un Helvijam, kuri šodien svin savu vārda dienu. Sveicieni tiem, kas tikko pievienojās mūsu kopīgai laika pavadīšanai šeit Radio SVH LV Viļņos un turpinām ar enerģiju.

0: aizvērs puteklis ir tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 17 un 15 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Radio.
5: Radio.
4: Radio SVH LV.
3: Turpinājumā maestro Raimana Paula skaņdarbs arī Jāņa Petera vārdiem, ko grupa Riga Regija atdzīvinājusi un izdarījusi to ļoti mūsdienīgā skanējumā un jaunajā versijā arī pats maestro piedalījies.

0: 18:20 minūtes pēc brīža muzikālā veidā pie mums paviesosies arī mūsu kolēģi, kas ik pa laikam arī parādās Radio SVH LV ēterā Katrīna Gupalo. Sveiciens tev un pēc brīža tiekamies.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3,99 € kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārumu 175 gramu iepakojumu par 2,09 €, divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVH LV! Jūsu Marija Naumova.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
10: Es brīdinu, viņš tuvojas!
11: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkar.
12: Piedzīvojam fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslāgi. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
10: Sekojiet man!
13: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
14: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: e-pastu. Ķer savu iespēju tikties 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro.
0: Ķer kāpostu.
2: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Nu, protams, šis brīdis ir klāt. Uzņēmumam nepieciešami papildu līdzekļi ikdienas darbībai vai jaunu biznesa iespēju īstenošanai. Tad, lūk, Erst Finance palīdzēs rast piemērotu finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās. Atliec piegādātāju rēķinu apmaksu līdz 90 dienām. Iegūsti papildu finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem. Iegādājies auto, tehniku vai iekārtas līzingā ar atlikto maksājumu. Saņem aizdevumu uzņēmuma attīstības plānu īstenošanai. Erst Finance komanda zina, ka biznesā iespējas negaida. Tieši tāpēc tavu pieteikumu izskatīs ātri un bez liekas birokrātijas. Lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Un tieši šajā brīdī 286-00900 līnija, tā ir tā telefona līnija, pateicoties kurai ir iespējams noķert kāpostu. Un tieši šajā brīdī kādam ir šī lieliskā iespēja tikt un ar mani parunāt tieši šajā ēterā. Sveiciens!
4: Labdien!
3: Kā jūs godāt?
4: Ilze,
3: vai jūs jau esat spēlējusi vai esat...
4: SVHLV neesmu.
3: Kā lūdzu?
4: SVHLV neesmu.
3: Vēl neesat SVHLV. Labi, no kurienes jūs esat, Ilze?
4: Pierīga.
3: Un sakiet lūdzu, ar ko jūs tieši šajā brīdī pirms sazvanījāt SVHLV ēturu, ar ko jūs nodarbojāties?
4: Strādāju vēl pie datoru.
3: Labi, kolēģi arī zina, ka jūs piedalāties un šajā brīdī mēģināsiet iegūt 100 eiro, vai viņi neko par to nenojauš?
4: Nē, strādāju no mājām.
3: Labi, viss sapratu. Vai arī no rīta mēģinājāt tikt pie šīs lieliskās iespējas?
4: Nē.
3: Labi, un tajās iepriekšējās dienās, tad, kad dzirdat...
4: Arī nē.
3: Jā, bet kā jums vispār ir šī sajūta, kā ir parasti grūts, jums personīgi jautājums, kad pie sevis tā mēģinat, vai es spētu atbildēt un sniegt tajās 5 sekundēs, kā ir šī sajūta par to, kas ir bijis līdz šim brīdiem?
4: Nu, es esmu paklausījusies, nu, tā kā fonā, kā kuru reizi.
3: Kā kuru reizi? Nu, es jums teikšu tā, Ilze, ka mums te kolēģi vidū arī kā kuru reizi un pat citreiz uz elementāru jautājumu mēs paši te nespējam sniegt šīs nepieciešamās 5 atbildes. Tad, lūk, vai esat gatava?
4: Jā.
3: Ja esat jūs gatava, tad es pārbaudu, kur man vai nav pazudis šis vakara jautājums. Tad, Ilze, klausāties uzmanīgi un aiziet. Lūdzu, Ilze, nosauciet man 5 lietas, ko var redzēt debesīs.
4: Zvaigznes, līdmašīnas, gaisa balonu, mēnesi, sauli, planieri.
3: Nu super, es jūs apsveicu. Es jau, zinat, pēc 5. uzskaitījuma es jau vairs nefiksēju. Man bija svarīgi tā kā saprast, vai būsiet trāpījusi. Lai gan, zinat, es droši jūs pēc paklausīšos vēl mūsu sarunas atkārtojumu. Bet man ir tāda sajūta, kā jums šķiet, jūs tikāt galā ar šo uzdevumu?
4: Es neskaitīju, ja godīgi līdz neskaitīju.
3: Nu, ir prieks.
4: Nu, ja ir tiešām ir, tad jā.
3: Nu, ir, es jau arī tos aplausus arī jums jau biju uzlikusi. Ja vēlties, varu vēl vienu reizi. Ilze, mēs ar jums
4: Ar pirmo reizi,
3: tad divkārt jūs sveicu. Vai ir kaut kas padomā, ko ar tiem 100 eiro darīsiet?
4: Nu, tā uzreiz nē, bet gan jau, kad ikdienas lietās iztērēs.
3: Mm-hmm. Nu, labi, es tad novēlu, lai tam, kam arī tērēsiet tos 100 eiro, lai tas sniedz prieku, gandarījumu un tiešām tāds ikdienas prieciņš, lai tiek arī kā bonus no mums, no Radio SVH LV. Ilze, palieciet Lepa, lūdzu uz līnijas, mēs ar jums vēl parunāsim aiz ētera, aiz kadrā, tā teikt, un visiem pārējiem, kas arī šajā brīdī mēģināja, bet nesazvanīja, netika tiešajā, un arī pie jautājuma attiecīgi nepārdzīvo. Līdz pat 30. novembrim ķer kāpostu Radio SVH LV.
1: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
0: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
2: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: paldies ar Ilzi nokārtojām. Prieks, šī ir otrā reize, ko es ar jums spēlēju ķer kāpostu. Un Ilzē izdevās 5 atbildes, 5 sekundes, 100 eiro. Visas detaļas jau mēs tur pārrunājām. Un prieks par to, ka Ilzē šī iespēja tika. Skatīsim, kā mums veiksies rītdien.
1: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
3: Radio SVH, LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā.

papētīšu statistiku, kā veicās kolēģiem Fredim Ufo. Rīta cēlienā divas reizes spēlē un, gadījumā, ja viņi nepiemirs ierakstīt to, ka ir laimēts, tad jāsacina, ka abas divas reizes neviens netika galā uzdevuma. Tā kā forši, kam vakara pusē tas izdevās Ilzēji.

0: arī mūsu ziemeļu vēji nebaida. Nedēļas nogalē sola diezgan saulainu laiku. Protams, arī naktīs jau iespējamas salnas. Turpinājumā mazliet geogrāfijas izrādās pat kalni var pārsteigt ar pārmaiņām. Alpu augstākā virsotne Mont Blanc jaunākajos mērījumos uzrādījis, uzstādījis negaidītu rezultātu. Un kas tad aizstāv visas slēpjas? Par to parunāsim pēc brīža.
1: Piektais novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau piekto reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Tos atklāj un padarī par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: tas arī Monblāna stāsts, un tieši Monblāns kļuvis par veseliem 2 metriem garāks. Jā, par to ziņo Francijas ģeodēzisti. Augstums palielinājies, jā, esam precīzi, tad 1 metrs un 88 centimetri. Tie ir gandrīz 2 metri. Un līdz ar to jaunais augstums tie ir 4807 metri un 47 centimetri. Mērījums tika veikts šī gada septembrī, septembra vidū. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mērījumu tas notika 2023. Gadā, tātad pirms 3 gadiem. Pašu laiku kalns ir kļuvis par gandrīz 2 metriem augstāks. Kāpēc tad mainās paša akmeņainā kalna augstums? Nemainās garumu, kā teica speciālisti, ietekmē biezā sniega un ledus sega virsotnē, ko pārvieto un veido vējš un arī nokrišņi. Savukārt, zinātnieku viedoklis, eksperto viedoklis, ka šīs ikgadējās svārstības nav tieši globālās sasilšanas rādītājs, bet gan ļoti visnotaļ dabisks process, ko fiksē reizi aptuveni 2 gados.
1: Radio SVH LV. Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

Latviešu valodā. Radio SVH.

0: atgriežoties pie jautājuma, kas šodienā tika uzdots konkursā ķer kāpustu par tām piecām lietām, ko var redzēt debesīs, protams, daudz vairāk var redzēt. Es teikšu godīgi, es tiešām vēlā vakara stundā šodien paklausīšos mūsu ar Ilzes sarunu, vai es gadījumā tur visu pareizi piefiksēju. Man jau likās, ka bija jābūt, bet tiesa šobrīd nevarēšu jums atbildēt, vai varavīksni Ilze bija nosaukusi, bet ja mēs runājam par varavīksni, kuru arī starp citu tieši debesīs var redzēt, Luka ir tāda īpaša vieta kā Liepājas ezers, un vispār pie Liepājas ezera tur ik pa laikam tiek novērotas neparastas optiskas dabas parādības, kā piemēram miglas varavīksnes vai pilnas varavīksnes loki pēc lietus. Te šajās dienās tur pie Liepājas ezera ir novērota trīskārša varavīksne, jeb vēl citādi saucamā par terciāro varavīksne, kas ir ārkārtīgi reta optiskā dabas parādība, ko rada trīskārša saules gaismas atstarošanās lietus pilienos. Ar to arī sociālajā vidē ir novērotais padalījies, un daudzas šī ziņa ir sasniegusi arī mani, tāpēc atcerējos gan par varavīksni, gan par Liepājas ezeru, un sveiciens visiem gan Liepājā, gan varbūt tieši šajā brīdī pie Liepājas ezera esošiem mūsu klausītājiem, gan visai mūsu mīļajai Latvijai, un protams arī tiem, kas ikdienā savu laiku dala ar mums ar Radio SVH LV. Turpinājumā un jāteic arī, ka šīs stundas izskaņā mēs klausāmies Bermuda divstūri ar apveceļu, un tik līdz es pamanu, ka playlistē ir šī dziesma, tā nu pagadās, ka ik pa laikam, protams, ir trāpās šajā gadījumā Luka arī manā laikā. Tā uzreiz atceros par vienu manu kolēģi, kuram šī ir viena no mīļākajām.
1: Diana Saulē, Diana. Radio SVH LV. Diana Saulē.

Daudzums naktī lietus iespējams tikai dažviet centrālajos rajonos, bet dienā nokrišņus sinoptiķi nesola. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 grāda austrumu rajonos līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Alūksnes pusē līdz 15 Kurzemē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī būs ap 7, dienā 14 grādiem.

uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Turklāt 8 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9570 pārsniedza dzimušo skaitu. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā palīdz saprasties un tuvināties tiem, kam dārga Latvija. Tā šodien apsveikumā valsts valodas dienā pauda valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzied latviešu valodā un dara to pareizi, skaisti un aizraujoši. No šodienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā ir 90 km stundā. Izņēmums ir Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Graudu pārvadājumu apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā. Tā izriet no Satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kuru septembra sākumā pieņēma zināšanai valdība. Līdz šim tam bija ierobežotas pieejamības status. Ziņojumā norādīts, ka graudu pārvadājumu apturēšanas gadījumā Latvijas dzelzceļš zaudētu aptuveni 40 miljonus eiro gadā, savukārt ostu termināļi, pārvadātāji un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Turklāt Latvijas dzelzceļam negūtie ieņēmumi tiešā veidā būtu jākompensē no valsts budžeta, lai nodrošinātu likumā noteikto uzņēmuma finanšu līdzsvaru. Latvija arī šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildu 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Tā šodien ierodoties uz sanāksmi Briselē žurnālistiem apliecināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa prāt šo prasību esot reāli panākt, jo arī Eiropa saprot, ja mums būs vāja robeža, tad būs vāja Eiropa. Ukraina atsāks triecienu uz Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto, Ukraina 3 dienas neveica triecienu uz Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretimnākšanu ASV, taču Kremlis turpināja uzbrukumus un pēdējās nedēļas laikā tajos ir nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku. Ukrainas bruņotie spēki atkal var pilnībā izmantot satelītu interneta sistēmas Starlink militāro versiju Starshield. Pašlaik Ukrainas aizsardzības ministrija sazinās ar partneriem, lai noskaidrotu ierobežojumu cēloņus un apstākļus. Par problēmām ar Starshield Ukrainas amatpersonas sāka ziņot vakar no rīta. Ukrainas spārnoto raķešu triecienā Krievijas Voroņežas apgabala Borisogļepskas militārajā lidlaukā iznīcināti 6 bumbvedēji. Ukrainas bruņotie spēki vēsta, ka iznīcināts arī aviācijas lidojumu nodrošināšanai paredzētais tehniskais aprīkojums, kā arī fiksētas atkārtotas detonācijas un ugunsgrēks lidlauka teritorijā.

Pakistānas ziemeļrietumos šodien kādai skolai sabrucis jumts un gājuši bojā 35 cilvēki, viņu vidū 28 bērni. Vēl vairāk nekā 50 cilvēku ievainoti, vairāki no tiem ir smagā stāvoklī. Skolas īpašnieks aizturēts un ir sākta izmeklēšana, bet pat labam nav skaidrs, kāpēc jumts sabruka. Bet Latvijas futbola čempionvienība Rīgā šovakar UEFA konferences līgas pamatturnīra pirmās kārtas mačā savā laukumā tiksies ar Kazahstānas komandu Almaty Kairat. Mačs Skonto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Sarunas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Sveiki, es esmu Marta Zemenska. Un tu klausies radio.

11 minūtes, un tie ir jūta ar atzīsmu acis. Agrāk šķita, ka piekdienas ir tās dienas, kad darba vietas paliek tukšāks jau labu laiku pirms darba dienas beigām, bet izrādās arī ceturtdienas ir tieši tādas dienas. Vismaz šonedēļ, vismaz šī diena mūsu šeit Radio SVH ēkā adresē Slūkas 65. Man ir aizdoma, ka es un vēl tikai daži kolēģi. Bet, lai kā arī būtu visiem tiem, kam vēl darba diena turpinās, un arī visiem pārējiem, kam varbūt jau ir iestājusies tā mierīgā, lēnāka dienas fāze, visiem novēlu, lai viss labi, lai izdodas iecerētais, un tuvāko stundu Radio SVH LV ēterā mēs vēl pavadām akumulāciju.

0: pozitīvu skatījumu nākotnē un lielisku izklāžu programmu jau šajā vakarā, jo patiesībā, nu, piemēram, es tā ielūkojos, ko Rīgā iespējams sadarīt vēl šo vakar ceturtdienas šajā stundā. Gan teātris, gan koncerti, gan mākslas izstādes, protams, arī kino, kurš ir pieejams katru dienu. Tā kā programma ir, atliek vien izvēlēties un baudīt lielisku ceturtdienas vakaru.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 18:15.
3: Nāk rudens apglaznot Latviju.
4: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
5: Škoda. Smalkas taktis.
6: Mīļas notis.
5: Pašu vārdi.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV. Saulēnais ēters ar Diānu Sauli.
1: Cik no saulēns var būt ēters šajā vakara stundā, bet lai kā arī būtu, protams, no savas puses cenšos šo noskaņojumu turēt līdzi atbilstoši šai devīzei. Runājot par kino, lielā ekrāna kino, tāda kā ikdienas iespēja ir tiešām gandrīz parasti, bet īpašāki kino notikumi reizi par reizē. Un viens no tādiem notikumiem sākas tieši tagad, sākas tieši šodien, jo tieši no 15. oktobra līdz pat 25. oktobrim jau 13. reizi norisinās lielākais kino notikums Latvijā. Rīgas starptautiskais kino festivāls, kino, kas maina skatu uz pasauli tieši ar šādu moto. No šodienas līdz pat 25. oktobrim norisināsies šis festivāls. Programmā iekļauts gandrīz 100 filmu, kas pievēršas piederības meklējumiem. Tas ir kā piemērs, pievēršas arī ģimenes saitēm, kara ienākšanā ikdienā, pagātnes pārvērtēšanai un arī trauslajai robežai starp cilvēku iekšējo brīvību un ārējās pasaules uzspiestajiem ierobežojumiem. Kā ierasts festivālu atklās vietējai kino videi nozīmīgs darbs, Dānijas, Zviedrijas un Latvijas kopražojuma filma Nezināmā sieviete, kuras režisore ir dāniete Maija Eltuhi. Tāds ir nelielais ieskats šajā festivālā, bet varbūt vēl dažas nianses, kas būs svarīgas un kurām būtu jāpievērš uzmanība, ja uzskatāt sevi par kinomīli tieši šajā posmā laika periodā no šodienas līdz pat 25. oktobrim. Par to tad arī turpinājumā.
0: Radio SVHLV.
2: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
3: St. Black sešu gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
5: Rīga plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
7: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
8: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
10: Protams, sports, sports un vēlreiz sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
11: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
12: Nākotnē.
13: Caur pagātnes prizmu.
12: Radio SVHLV.
13: 100 FM.

11:27 minūte, vēl joprojām mazliet sastrēgusi. Ir gan Gustava Zemgala gatvē līdz 8-9 minūtēm vidē, gan Sluks ielam. Posmā no Kalciem līdz Hāmaņa ielai un arī P2 ceļš mazā jugla Rīgas apveceļš vidē 5-6 minūtes. Ja nu tev ir kāda satiksmes informācija, par ko derētu pavēstīt visiem radio SVHLV klausītājiem, droši ziņo 286-00900. Numurs saziņai šeit radio SVHLV studijā. Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kas startē tieši šodien, 15. oktobrī. Ikgadējs kinofestivāls Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Festivāls, kas iepazīstina skatītājus ar Latvijas, Eiropas un pasaules kino neatkarīgajām filmām, dokumentālo kino un arī jauniem režisoru darbiem un iespējams arī režisoru vārdiem un uzvārdiem. Un tieši šī festivāla ietvaros ir iespēja noskatīties filmas, kuras nevienmēr nonāk Latvijas kinoteātru ikdienas repertuārā ar to. Tad ir īpaša šī lieta un arī, protams, iespēja apmeklēt seansus un tikties arī ar filmu veidotājiem. Tāda iespēja arī šī kinofestivāla laikā būs. Vairāki info, protams, ir sameklējums internetā, lai tad izdodas atrast savējo, ar to es domāju, savējo filmu. Jūs zināt, kā runā, cik cilvēku tik arī viedokļu. Un laiki mainās, bet šajā atziņā tomēr tāds domograuds svarīgs paliek.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti labi skan Radio VH LV.

0: Oktobra vidū Rīgā, Latvijas galvaspilsēta, kļūst par kino pasaules satikšanās vietu. Taču ne tikai kino satiekas šī mēneša vidūcī, arī krāšņā daba uzbur mūsu acu priekšā gleznainas ainas. Un skata tika jāatvērtas mirklis, jo drīz, pavisam drīz, viss kļūs daudz pelēcīgāks fakts, jo tiešām tā arī notiks. Bet kā ir, tā ir. Starp citu, turpinājumā būs citi zēni.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Rīgas cirks piedāvā. Igaunijas apvienība Cirkus Folija izrāda ietekme. Meklē atbildes uz jautājumu, kā nepazaudēt sevi un savu iztēli informācijas pārpilnajā pasaulē. Pēc izrādes cirka darnīcas un ekskursija. 24. oktobrī 11.00. Vairāk cirks.lv.
4: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kārūjisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Uzmanību! Uzmanību!
7: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpos!
8: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
7: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
8: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlēt. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
7: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
8: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
7: Radio SVHLV spēli
8: Ķer kāpostu
7: atbalsta Erst Finance.
9: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
10: Saprotami un nepārprotami.
11: Labākās dziesmas
10: latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: parasti jau rītdien atnāk kā iespēja kaut mazliet un tomēr pamainīt to ikdienišķo scenāriju. Un ja šodien brīžiem bija depresīvi, tad zinām, ka gaisma kaut kur tur tuneļa galā tā ir. Par laika apstākļiem rītdienai. Rītdien jau būs piektdiena, noslēgsim ar jums darba nedēļa. Lūk par tiem laika apstākļiem, kas mūs sagaida, par to pēc brīža arī pastāstīšu. 18:49 minūtes.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
2: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
3: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāki jaunumi. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
1: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Jā, atskatāmies jau uz šīm divām oktobra nedēļām, tad ir fakts un konstatēts par to, ka oktobris jau līdz šim bijis par 2 grādiem siltāks nekā tas ir bijis iepriekš tā saucamā oktobra norma. Jā, runājam par laika apstākļiem tieši uz rītdienu. Nu, attiecināmiem piekdienas 16. Oktobris. Lūk, tad līdz vietām pat plus 15 grādiem, tā prognozē sinoptiķi, vidēji Latvijā no plus 10 līdz plus 15 grādiem, un siltāka piekdiena ir gaidāma Kurzemē. Mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidām nokrišņi naktī un no rīta vietām būs migla. Domāju, ka daudzi ir pamanījuši to, ka tiešām šis ir tāds oktobra miglainais laiks. Putīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējuši piekrastē, brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī uz piekdienu gaidāma no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz plus 9 grādiem šur tur piekrastē. Galvaspilsētā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējuši un gaisa temperatūra naktī. Pazemināsies līdz plus 7 grādiem un rīta pēcpusdienā, tā teikt, augstākā pakāpe, līdz kurai tad temperatūra rīta piekdienā 16. oktobrī pakāpsies būs Rīgā plus 13 grādi. Tā vismaz prognozē mums sinoptiķi par to, ka oktobra sākums ir bijis gandrīz 3 grādi siltāks par normu, to pateicu. Tā vēl, nu, varam mazliet ieskatīties tāds neliels ieskicējums nedēļas nogalē. Vismaz šī brīža prognozes vēsta to, ka laiks sestdien svētdien būs gana saulains, taču naktīs iespējams salnas. Tāds, nu, rudens un kā nekā esam iesoļojuši jau. Iesoļojuši esam oktobra otrajā pusē. Nu, lūk, laiks man teikt visiem atvadu vārdus, novēlēt patīkamo ceturtdienas vakara turpinājumu. Un rīt no rīta, protam, pirmām kārtām neslēdzamies no Radio SVH LV, bet atgādinājums par to, kas tad mūs jūs sagaida no rīta. Tās ir BB brokastis jau no agrajiem 6:00 rītā līdz pat 10:00 šo 4 stundu laikā jūs šeit Radio SVH LV studijā priecē, izklaidē, uzjautrina, varbūt reizēm arī sadusmo. Gadās. Fredis un UFO. Tiekamies rīta no 16:00 līdz šim brīdim. Ar jums kopā bija Diana Saule. Atā, čau. Visu labu. Ak, jā, izdzirdēju pirmās taktis un atcerējos. Nu, sen neesam klausījušies tieši šo, šim periodam atbilstošo dziesmu, ko izpildē prāta vētrā. Lai tad stundas izskaņā un arī šī vakara ētara noslēgumā. Lai tiešām viss labi. Atā, līdz rītdienai.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 19 un 12 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Radio SVH LV. HLV. Jaunums.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 € ar mans Rimī karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimī.
1: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
4: Halloweena čedera burgers Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siera mērts, bekon, čedera siera kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
9: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: es tagad neesmu vīlies tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas, kā teikt, ka tas ir 1.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dodat savam jaunākajam?

0: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Uzmanību, uzmanību!
6: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
6: Radio SVH LV spēli
7: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
8: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: Čau, čau. Tēlīnija Obota un tu klausies Radio SVH LV.

0: Šonadēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzans šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Radio SVH.

0: Skandi Motors aicina uz jubilejas kūku, šoreiz ar 4 riteņiem. Crossoveru leģenda Nissan Qashqai svin 20 gadu jubileju. Svētku dāvana – īpašais Nissan Qashqai Carbon Edition modelis. Bagātīgs aprīkojums, sportisks dizains un izcils komforts ikdienas piedzīvojumiem tikai par 29 990 eiro. Nāc uz Skandi Motors Lielierbas ielā 32, sēdies pie stūres un izbaudi svētkus pats. Piesakies testa braucienam Skandi Motors LV.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
3: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
2: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
3: Dakter, bet kā ar pacientu?
2: Ak jā, protams, tulīt.
4: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saulespuķu sēklas, yes!
5: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos Pērc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
7: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
10: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
11: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 no Kansas jau no 19. septembra. Visā Latvijā.
8: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
12: Radio SVH LV savējies sapratīs.
13: Radio SVH LV.

Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ārmēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārmēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē. Ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
5: Sveiki.
6: Sveiki.
5: Mani sauc Interes Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH.

laiks. Paskaties pa logā, arā tiešām bildi skaist. Tāpat saule spīd, tavās plašās pirkts gaiss. Sakravā koferi savu un tad uz pilnu tvaiku. Tu neapstāsies, kamēr kabatā nav 100 klaipu. Un asī sajūti to, kā smaržo silta maize. Acīmciet nemani to, kā rodas dziļa plais. Starp to, kur esi un vietu, kur tevī dzimst gaisma. Varbūt tikai man liekas, ka pagājis reāli ilgs laiks. Bet tas ir ilgākais laiks, ko es uz piedzīvojis. Paskatīsimies, kas ir mainījies.

0: Rūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
2: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkar.
3: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslāgi. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
1: Sekojiet man!
4: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
5: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameraorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Radio SVH LV.
8: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
4: Labvakar! Šovakar sākšu tev stāstīt pasaku par diviem draiskulīgiem zaķēniem. Par Pauku un Šmauku. Vai mums šodien vēl ir kas ēdams skapī? Šmauks prasīja gulēdams gultā un pavēr vienu aci. Pauks jau ģērbās. Kur ta gadīsies, labi zina, ka nav? Atcirt Pauks, kurš šorīt bija ļoti sliktā dūšā. Rāpies tik ārā no gultas sliņķis tāds. Ja gribēs, tad jāiet strādāt. Vai, Šmauks vaidēja, kā man negribas strādāt. Ko tu domā, kas jādara? Jāapdomā, Pauks teica. Klau, kas tur tā kliedz? Viņš atvēra logu un izliecās laukā. Garām gājas kurstiņas lauķis āpsis un par pleca pārlicis nesa savas garās slotas un kārtis. Skorsteņi, skorsteņi! Viņš sauc parupjā drusku aizsmakušā balsī. Viņš ieraudzīja Pauku pie loga. Vai skorstenis jāslauka? Viņš uzprasīja. Nē! Viņš uzprasīja. Nē! Pauks atteica. Nāpsis aizgāja tālāk, saukdams. Skors!

0: Šmauks noteica un noskatījās, kā āpsis pieklauvēja pie sesiska durvīm rožu gravā.
1: Tas ir viegli,
0: Pauks apgalvoja. Mēs to ar varētu izdarīt, Šmauk. Palienēsim no āpša kārtis un slotas, aiziesim pāri uz Tīreļkalnu un nāksim mājās ar pilnām kulēm naudas. Bet vai āpsis mums aizdos savas lietas? Šmauks šaubījās. Tu zini, neviens mums te kaimiņos vairs netic.
1: Gan jau redzēs.
0: Pauks arī pilns iesaucās. Nāc līdzi, tur viņš iet pār klājumam. Iesim, ķersim viņu rokā. Abi zaķēni noskrēja pa trepēm lejā un devās uz zemes bišu klājumu. Viņi vairs neredzēja pa kuru ceļu āpsis nogriezies, un tāpēc viņi izšķīrās. Šmauks aizgāja pa Tīreļu ceļu un Pauks pa Lazdu ceļu. Pēc brītiņa Pauks saoda dūmu smaku, paglūnē gar koku un ieraudzīja āpsi, gatavojot sev brokastis. Ai, cik gardi tas smaržoja! Pauks ilgi novēroja āpsi ar savām lielajām brūnajām acīm un nevarēja izprast, kā lai viņš āpsim prasa viņa darba rīkus. Āpsis paēd brokastis, nodzēs uguni, izjauc pelnus, aizkūpināja pīpi, bet mazu brītiņu vēlāk acis tam aizvērās, pīpi izkrit no mutes un viņš sāka skaļi krākt. Pauks paliecās no prieka gaisā, no gan viņš zināja, kā dabūt āpšu kārtis un slotas. Viņš līd gar koku, paķēra āpšu nesavo un likās prom, ko kājas nesa. Na, nu! Šmauks iesaucās no brīnumiem, kad abi sastapās Lazdu ceļa līkumā. Kā tu pierunai āpsi aizdot kārtis un slotas? Viņš neteica ne jā, ne nē, Pauks stāstīja. Es tās vienkārši paņēmu. Viņš guļā izmidzis. Bet, kad mēs pabeigsim, tad mēs viņam atklāt dosim atpakaļ. Šmauks nervozi runāja. Mēs negribam, ka policists sesks dzen mums pēdas, vai ne?
1: Kas par blēņām?
0: Pauks smējās. Nāc tik iesim. Šodien mēs Tīreļu kalnā krietni nopelnīsim Šmauku. Un tad mēs izmaksāsim āpsim smalkas pusdienas par viņas lotām, kad pārnāksim mājās. Abi devās ceļā un pēc laba laika nonāca Tīreļu kalnā.
2: Skorsteņi!
0: Pauks kliedza. Panāc šurp, Šmauk, es taču nevaru divus darbus darīt, nes slotas un kliekt. Še, nes tu slotas, lai es varu labi pabļaut. Šmauks negribot paņēma slotas un Pauks saka kliekt pērkon dimdošā balsī.
2: Skorsteņi, skorsteņi, 22 skorsteņus izslaucjam vakardien, ko jūs sakat par to ļautiņi? Skorsteņi, divi labākie skorsteņi slaucītāji pasaulē. Skorsteņi!
0: Pauk, ka mums neiet slikti, ja tu saki, ka mēs esot tie labākie skursteņi slaucītāji pasaulē, Šmauks bažījās. Visi taču zina, ka mēs tie neesam.
1: Stāvi klusu.
0: Kā tad viņi to zina? Varbūt mēs te ārā esam tie labākie. Vai tu esi mēģinājis? Tu jau nezini. Pauks dusmīgi čukstēja. Šmauks neteica vairs nekā, bet nesa kārtis un slotas Paukam pakaļ. Bet kā Paukam un Šmaukam klājās ar skursteņu tīrīšanu, par to es tev stāstīšu rīt vakar. Bet nu guli, ar labu nakti!
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums! Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas, kas var pateikt,

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus – vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
5: Latviešu rokmūzikas stūrakmens – grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā vēt kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Latviešu valodā.
8: Radio SVHLV.
9: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur zvana?

0: Steve Tree, Miss Hassam Rajan, Miss Hassam Sky.
1: Izklā sāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
5: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV, jūsu Marija Naumova.
6: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Kalorijas, ko sāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Rīgas cirks piedāvā. Igaunijas apvienība Cirkus Folija izrāda ietekme. Meklē atbildes uz jautājumu, kā nepazaudēt sevi un savu iztēli informācijas pārpilnajā pasaulē. Pēc izrādes cirka darbnīcas un ekskursija. 24. Oktobrī, 11.00. Vairāk cirks.lv.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha LV. Labākās dziesmas Latvijas.

0: piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes, biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH LV.
3: Radio. Radio.

0: ko sāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!

smalkas taktis, mīļas notis un

0: dabisko asāko, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

두거나

smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Zels griezējušo naktī, šī pasaule mums jāsagriež, ko mūžam salīdz

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVHLV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio Novakas.
1: Pašu radītās dziesmas.